Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En studie som publisert I The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking I 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Det tidlig tirsdag morgen. Vi I gang med dagens morgensending. Dagen før dagen I morgen så skal vi ta et aller siste farvel med vår tidligere monark, kong Harald den 5. Og det mye om kongen, det mye om begravelsen I nyhetsbildet. Vi skal snakke om det naturligvis I løpet av dagens sending. Samtidig som vi skal gjøre de vanlige tingene, blant annet se hva avisene har å skrive. Før vi tar tak I noe som helst, så skal få musikk.

Det flere overskrifter som gjelder denne tirsdag morgen. Donald Trump har altså lansert enda et nytt amerikansk kart på sitt sosiale medie Truth Social, og her USA blitt mye større. Kanada og Mexico, deler av Mellom-Amerika, og til og med Grønland og Island inkludert. Det bekymring i Tyskland etter at AfD vant valget i Sachsen-Anhalt, og det en hel del om kongens begravelse i morgen.

0: Musikalsk har vi godt tatt hånd om. Jeg har tatt godt hånd om av kaffemaskinen her, så I strålende godt humør, naturligvis. La oss se hva som har foregått I landet I løpet av natten, og I utlandet for den sakens skyld, for vi starter nemlig I Indonesia. Vulkanen Anak Krakatau har hatt 3 nye utbrudd på kort tid. Det siste ble registrert litt før klokken 8 I morges, lokal tid. De ligger da foran oss, skal sies. Kinas eksport til USA økte 34,4% sammenlignet med samme måned I fjor. Det viser tall fra kinesiske tollmyndigheter, dette til tross for straffetoll. Houthiene sier de har angrepet mål I Saudi-Arabia. Det inkluderer en flyplass og et oljeanlegg. Det brukte droner og missiler. I Mjøndalen, så vi da vest for Drammen, så har en semitrailer truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved dette stedet I Buskerud. Ingen skadet.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: touch me.
1: Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag er det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så er det 19. eller 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så er det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen som de også kaller det. Litt historie. Tilbake i 1930 så kom tegneserien Blondie ut for første gang. Det gleder meg. Jeg synes Blondie alltid har vært bra. I 1952, Ernest Hemingways roman Den gamle mannen og havet ble publisert. Og hvis du liker Star Trek, så ble den vist på fjernsyn på NBC første gang i 1966.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det kongens begravelse som er viktigste nyhet i alt av medier i dag. Er man i nærheten av Oslo, så er i dag dessuten siste mulighet til å defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10, stenger klokken 19 i dag. Altså tidligere enn den har gjort de siste par dagene. Det var nær 7000 som defilerte på lørdag, og køene varte opp mot 7 timer, skriver de videre. Sånn rent sikkerhetspraktisk så har politiet i dag stengt luftrommet over store deler av Østlandet. Dette gjelder frem til torsdag, altså i dag, onsdag og torsdag, i forbindelse med gravferden. Det er tillatt med nødvendig samfunnskritisk luftfart, og her har vi da politihelikopter, luftambulanse etc. og dessuten ordinær rutetrafikk. Droner og småfly kan ikke fly uten at de har en spesiell tillatelse. Vi skal straks se på avisene.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter I Klassekampen, og her det utenlandsk politikk. Kan få radikal drahjelp, står det. Ytre venstre kan sikre ytre høyre partiet. Alternativ for Tyskland, eller alternativ for Deutschland, makt I Tyskland. Mahmoud Farahman fra Høyre sier Arbeiderpartiet svikter. Han sier han skuffet over at regjeringen ikke følger Stortingets borgfredregler. Dagsavisen I dag, en forsker ute og advarer mot normalisering av fascisme. Metoden I dag svært like dem vi kjenner fra fortiden, står det som et sitat inne fra artiklen her. Ellers det om Russland og Ukraina-krigen. Russlands bombing kan styrke motstandsviljen, står det. Ikke motsatt, det også litt om litteratur I dagens Dagsavisen. VG I dag, et bilde av kongen og dronningen, de nærmeste vennene, kongeparets indre krets, og her mange av dem avbildet, flere av dem kjenner du fra før, som for eksempel Fredrik Skavlan eller Pia Kjelta, Harald Rønneberg, Vanessa Ruor, Erling Kagge, Bård Tufte Johansen, og så videre. Fabian Stang, som tidligere høyreordfører, også oppført på denne listen. Ellers så møter du Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som I en biestrid, ifølge VG. Dagbladet I dag, bildet av Vladimir Putin. Putins skjulte krig, eksperter advarer, kan spore av. Og dette handler om alt mulig som ellers skjer I Europa. Branner, droner, sabotasje, dataangrep for eksempel. Litt praktisk helse også I Dagbladet I dag. Bli kvitt albuesmerter, står det. Du finner dem og alle andre aviser I butikken I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Flere navnedager som står oppført i almanakken i dag, både Alma, Amalie og Allan. Fine navn dette her. Alma kommer jo fra et latinsk adjektiv som betyr nærende, god og velgjørende. Amalie da litt i samme bane, men kan også bety virksom. Og Allan, vel, det betyr liten stein eller vakker, så da får du velge hvem du føler passer best på deg. Av fødselsdager på dagens dato, denne den 8. september, så har vi kong Richard den første av England, som ble født på dagens dato i 1157. Vi har også Tim Bergling, eller Avicii, som de fleste av oss kjenner ham som. Han ble født i 1989, han døde jo i 2018. Svensk komponist og DJ. Vi har Pink inn i dag, den amerikanske artisten, hun ble født i 1979. Carola er også inne. Häggkvist, den svenske sangerinnen, født på dagens dato i 1966. Gratulerer til alle med bursdag i dag.

0: Vi håller fortsatt på med lønnsoppgjør for flere. Nå kunne det vært to streiker som ble utløst I natt. Det skjedde så ikke. Kom til enighet I meklinger for ansatte I Tyrili stiftelsen og også for trafikkregulerende arbeidere. Står det I morgentimen I dag. Partene kom til enighet I trafikkoppgjøret I går kveld. Rett før fristen hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Det de som sørger for at trafikken flyter når det trafikkarbeidet, eller veiarbeidet. Samtidig så det sikret enighet I spektermeklingen I Tyrili stiftelsen, som betyr at seks ansatte der ikke går ut I streik. Det også, skal vi se, det var en annen sak her. Ja, nei, det var faktisk ikke noe mer om lønn. Jeg synes så tydelig jeg så noe, men en kjapp liten klikk med musa her viser at det ikke tilfellig. Det godt. Lønnsoppgjørene har havnet så langt. Ingen pågående streiker heller, heldigvis. Vi skal se på noe helt annet straks.
1: Dette Radio Lola.

Det heter seg at katter har 9 liv, og man kan jo undres når man hører noen historier om disse kattene som overlever både det ene og det andre, og her har jeg en, det en kattunge, som krøp inn I motorrommet på en bil, og der var den, når bilen startet, og den begynte å kjøre, I 13 mil, så en ganske lang kjøretur hvor denne kattungen som var nyfødt, var inne I motorrommet, klarte å klamre seg fast I alle disse kilometerne, og det en sak fra USA, dette det de som gjerne ender opp og ned. Kattungen hadde klart å komme seg inn og ble funnet da når de kom frem. Det står ingenting om hvorfor de visste at det var en katt der, men jeg går da vel ut ifra at det var noe mjauing da. Nå kattungen tatt hånd om, har fått mat og så videre. Det skjedde dog etter at de måtte fjerne frontgrillen på kjøretøyet for å kunne ta ut dyret.

0: stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det er morgensendingen du hører på, og det på en tirsdag I enda en litt sånn merkelig uke. Nå hadde vi hele forrige uke som var bare rar, og det skjedde etter fredagen før, hvor kong Harald den femte døde. Nå på onsdag, altså I morgen, så det begravelse. Og hvis du har vært I byen, så ser du at ting klart. Baldakin utenfor domkirken, kamera står overalt. Langt de fleste av oss vil nok få mest glede av å se den på TV.

Vi skal vende blikket utenriks. Hva skriver utenlandske medier, eller hva skriver dette utenlandske mediet? For jeg valgte meg ut bare en I dag, det dansk TV 2. Og bakgrunnen her en splitter ny post fra Donald Trump, som ligger ute på Truth Social. Her har han skrevet United States of America, som inkluderer Kanada og Grønland. Og Island og Kuba og store deler av Mellom-Amerika. Hun reagerer på dette kartet og sier Island vil innkalle det nasjonale sikkerhetsrådet.

Det tirsdag morgen, det den 8. september I det herrens år 2026. Og det dagen før vi skal ta et endelig farvel med vår kjære kong Harald den femte. Og det I morgen vi skal se prosesjon, alle disse kongelige og statsoverhoder. Det også I morgen vi blir kjent med sarkofagen. Hvor kongen skal stedes til hvile. Den har det vært en hel del hemmelighetskremmeri omkring. Og I forbindelse med denne begravelsen, og I hvert fall hvis du har planer om å reise inn til byen for å oppleve den på nært hold, vær klar over at her det et enormt sikkerhetsoppbud. Det å krysse Karl Johans gate for eksempel mer eller mindre umulig annet enn på 5-6 kryssningspunkter. Du får bruke internett og gjøre deg godt kjent før du tar turen inn, og husk at det voldsomt med sikkerhet.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

skal ikke klage på musikken I dag, synes jeg. En god morgen, formodentlig. I hvert fall så det det her. Jeg koser meg veldig på jobb I dag, og tenker at det kanskje kan være en idé å hinte om de ting man kan oppleve som ikke har med kongehuset og kongens begravelse I morgen å gjøre. Blir mye I morgen. Blir mye I dag også. Men du kan for eksempel benke deg ned, da. Se litt Champions League-fotball, hvis du har tilgang til noen strømmetjenester eller TV-kanaler som gir deg det. Vi har jo et stykke nyklippet Erling Braut Haaland som skal I aksjon. Manchester City spiller I kveld I Porto. Haaland har for øvrig 3 mål nå I Premier League og deler førsteplassen på toppskårerlisten der etter at sesongen sparket I gang igjen. Det en annen nordmann som også I aksjon, som du kan se I Champions League. Det Julian Ryerson, Borussia Dortmund med andre ord, som tar imot Villarreal det I samme runde av av Champions League. Vi får vel komme innom denne biten også da. Det slik jo at vi har kongens begravelse I morgen, og det betyr også at muligheten til å kunne defilere forbi kongens båre I dag. Vi har blitt godt kjent med defilere I det siste. Det handler om å gå stille og pent og rolig forbi kongens båre. Kanskje ta et øyeblikk, bukke, holde seg til hjertet eller hvordan man ønsker å vise den siste her. Vi skal se på showbiz om et øyeblikk.

Céline Dion, hun har vært ute av rampelyset en stund. 58 år gammel, kanadisk sangerinne. Vi kjenner henne meget godt, og det vel sånn at det finnes vel ikke en person på planeten foruten på en eller annen plass ute i Borneo og inne i Amazonas som ikke har fått med seg Céline Dion. Og nå som hun har vært borte en stund, så det også klart for comeback. Det blir i Paris. Og fansen fra seg av glede naturligvis. Hundrevis av dem har campet utenfor hotellet til den kanadiske stjernen. Mm-hmm. Dette artistens første konserter på 6 år. Alle showene som planlagt i Paris utsolgt. Stemningen virker som en gatefest, det skriver den britiske avisen The Guardian. Ansatte i nabobygget, de har satt høyttalere på balkongene sine og spiller hitlåtene hennes mens folkemengden danser med. Vi gleder oss til å høre hvordan konserten ble.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter I Klassekampen, og her det utenlandske politikk. Kan få radikal drahjelp, står det. Ytre venstre kan sikre ytre høyre partiet. Alternativ for Tyskland, eller alternativ for Deutschland, makt I Tyskland. Mahmoud Farahman fra Høyre sier Arbeiderpartiet svikter. Han sier han skuffet over at regjeringen ikke følger Stortingets borgfredregler. Dagsavisen I dag, en forsker ute og advarer mot normalisering av fascisme. Metoden I dag svært like dem vi kjenner fra fortiden, står det som et sitat inne fra artiklen her. Ellers det om Russland og Ukraina-krigen. Russlands bombing kan styrke motstandsviljen, står det. Ikke motsatt, det også litt om litteratur I dagens Dagsavisen. VG I dag, et bilde av kongen og dronningen, de nærmeste vennene, kongeparets indre krets, og her mange av dem avbildet, flere av dem kjenner du fra før, som for eksempel Fredrik Skavlan eller Pia Kjelta, Harald Rønneberg, Vanessa Ruor, Erling Kagge, Bård Tufte Johansen, og så videre. Fabian Stang, som tidligere høyreordfører, også oppført på denne listen. Ellers så møter du Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som I en biestrid, ifølge VG. Dagbladet I dag, bildet av Vladimir Putin. Putins skjulte krig, eksperter advarer, kan spore av. Og dette handler om alt mulig som ellers skjer I Europa. Branner, droner, sabotasje, dataangrep for eksempel. Litt praktisk helse også I Dagbladet I dag. Bli kvitt albuesmerter, står det. Du finner dem og alle andre aviser I butikken I dag.

Det er jammen blitt 8. september, ja. Skal vi se, hva kan vi finne på I dag? Hva kan vi feire den 8. september? Naturligvis så det en mulighet her for dem som glad I sci-fi, og spesifikt Star Trek. Det var nemlig på dagens dato I 1966 at tv-serien Star Trek ble sendt på den amerikanske tv-kanalen NBC for aller første gang. Skuespillere skal få et ekstra klapp. Jeg vet ikke om det på venstre eller høyre skulder. De jo ganske overtroiske, disse skuespillerne, men det skuespillernes dag I dag. Det og den heter Ampersand, hvis du slår det opp på en datamaskin. Og tegne har sin dag I dag. Kan det hende at man bruker det innimellom? Noen sier ett I stedet for og på den, for eksempel. Det dagen for det å kunne lese og skrive. Den markeres internasjonalt I dag. Og så det dagen for å sette pris på kokken.

0: En av de aller viktigste tradisjonene omkring jul, som jeg setter pris på. Og da vet jeg at jeg muligens litt tidlig ute her med å snakke om jul, men vet du hva? Hvorfor ikke? Det I alle fall juleheftene, og mine foreldre, når jeg vokste opp, de var alltid opptatt av at juleheftene skulle være I hus. Kjøpte en av hver, og de var under lås og slå frem til julaften. Dette var en måte å få meg og min noe yngre bror til å tie stille på morgenkvisten der. Så da fikk man først lese juleheften, og så var det Disney etterpå. Og juleheftene har jo forskjellige typer superhelter som bare overlever fordi det jul, nummer 91 Stumperud for eksempel, men også Blondie. Blondies julehefte har alltid vært veldig god. Blondie jo sånn der hurtigspor tilbake til tiden før første eller annen verdenskrig. Og Blondie ble gitt ut for aller første gang på dagens dato, I 1930.
1: Dette Radio Nordland.

Morgensendingen som på plass hver morgen, fra tidlig til omtrent nå. Vi står ved grensen her til å tre inn I formiddagen, og da det formiddagssending som står for tur. Det betyr at jeg gjør som jeg alltid gjør. Jeg pakker mine sysaker sammen, husker å ta med meg den møkkete kaffekoppen, og går ut I redaksjon. Jeg skal dog være klar igjen I morgen, det lover jeg. Første nyhetssending klar allerede fra klokken 6, og som nevnt en litt spesiell dag I morgen, så det blir mye kongestoff og begravelse.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Tirsdag den 8. september, riktig god formiddag. Velkommen inn I 9.11. Radio Lolandet-kanalen, og mitt navn Frode Bjørvann, som sitter her på en grå dag på Sørlandet. Det vil være litt godt nå I formiddag, før det I hvert fall blir litt mer oppholdsvær I løpet av dagen. Apropos været, det skal vi straks komme tilbake til. Vi skal spille masse musikk og se litt på ting som rører seg av nyhetsrelatert stoff I vårt nærområde de neste to timene. Det var Lisa Stansfield som startade det musikalske her I 9.11. Vi skal fortsette med Chris Holsten før vi ser på værvarslet.

Noen regnbøyer under våre dagen I dag kan hende med torden eller sørvestlig bris med liten kuling på kysten. I vestlig del får det meste skyer eller skiftende skydekke og litt mer regnbyge I østlige område. I morgen så ventes det først alt enkelte regnbyger natt til I morgen, eller så lett skyet oppholdsvær. Det blir vestlig bris, senere nordlig bris, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes. Temperaturer I vårt område ventet om å nå en makstemperatur på en 16-17 grad I vårt område I dag.

var Bernhoft og Stay With Me. Vi skal ut i trafikken en aldri så liten tur. Ikke noe spesielt nå. På morgenen ifra politiet var en ruskjører, i hvert fall mistenkt for ruskjøring, som ble stoppet i natt. Dette var i Gimle i Kristiansand. Her ble nødvendig prøve sikret, og politiet opprettet Sagda. Men nå på morgenen sier jeg ikke noe spesielt fra politiet. Flytog og ferietrafikk, togtrafikk, sjekk nett. Flytrafikken der har flyene så langt i hvert fall gått i rute fra Kjevik. Har ikke meldt om noe forsinkelse. Forsinkelse inn så langt. Ingen avvik fra ruteplan for Color Line, og Fjord Line har heller ingen større problemer akkurat per nu, meldes det på nettet i hvert fall. Skulle du ha tips fra trafikken eller annet, så sier han ifra på 381 39 600. Litt helbillig nå skal du få med deg på veien.

Fødeavdelingen ved sykehuset i Sørlandet sykehus i Kristiansand, fødeavdelingen der, de har hatt en ordentlig boost av barn, har hatt flere måneder med over 200 fødsler, da går det unna. Noe som var 13 år siden sist de opplevde. Prognosene indikerer over 2000 fødsler i løpet av året i år, og det i tilfelle det skulle skje første gang siden 2015. Problemet at de har begrenset plass og ønsker seg nå flere fødestuer og barselsenge. Fødselstallene øker i Norge. Det vel litt mod det som man hadde trodd, som i hvert fall var tendensen de siste årene. Men økte i hvert fall med 5,7% flere fødsler i første halvår av 2026, sammenlignet med 2025. Helene Åsnes Thomassen, som da seksjonsleder ved fødeavdelingen i Kristiansand, sier til Fædrelandsvennen at det både komplisert og spennende. De ansatte står på og gjør en formidabel jobb, selv om det fullt kjør da. De ble for øvrig feiret med kake når de passerte 200. Det var i mai for øvrig. Og da var det 13 år siden sist det hadde vært så mange fødsler på en måned. Og siden mai, så har det skjedd både i juli og august. Så en barneboom er det tydeligvis da, ikke bare på Sørlandet, men over hele landet. Du kan lese saken på Fædrelandsvennen.

0: vi slår följande stien. Travar de emot dem.
1: Arriba i går det med falle og slå seg. I morgen så det jo begravelse for kong Harald, en seremoni som da starter. Men med at Borre blir brakt fra slottet ned til Oslo Domkirke. Dette starter opp i 12-tida i morgen. I den forbindelse så kommer vi i den perioden, altså det blir ingen lunsjmix i morgen, men vi kommer i den perioden til å videreformidle NRK Radio sin sending fra klokka 12. Bare så det er nevnt, så da blir det NRK sin dekning av dette som vil gå ut hos oss frem til klokka 3. På ettermiddagen, bare så du er klar over det, at du kan følge det på radio her hos oss som da videreformidler NRK på den tiden, men det er først da i morgen. Nå i 9.11, litt Kristin Frogner, dette er Stars Above My Head.

0: lytter til 9.11.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Apropos begravelsen I Oslo I morgen, I forbindelse med kong Haralds bortgang, så politifolk fra hele landet involvert I et sikkerhetsbud som da landet knapt har sett maken til. Over 3000 politifolk skal I aksjon. Blant de Joachim Jorbeck fra Sørlandet, som en da av de her politifolkene som kommer til å delta I denne operasjonen rundt gravferden I morgen. Til NRK sier han at den opplevelsen han ikke med på så ofte, kanskje heldigvis da må han si, å kunne være med inn og bidra på den store operasjonen nok noe som en kommer til å huske, tror han. For det jo sånn da at Oslo politiet klarer ikke dette her alene. De har jo andre oppdrag I tillegg til begravelsen da, og de avhengige av hjelp fra kollegaer for å sikre tryggheten til kongelige, tilreisende gjester og andre fremmøter. I tillegg til de store politistyrkene skal 3500 soldater fra forsvaret delta I morgen. I tillegg vil svensk og dansk politi også hjelpe til under gravferdselen. Dødsfallet til kongen påvirker politifolk på linje med resten av befolkningen, så vi kjenner på tristhet, og så kjenner han på litt stolthet med å kunne få bidra ved gravferden, sier innsatsleder Tom Berger I Oslo politidistrikt til NRK.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Som bingoen er synonymt med torsdag her på vår kanal, så er Bluesteamen tirsdag. Så i kveld klokka 20.00 blir det Bluesteamen, frem til klokka blir 22 på kvelden. Husk det. Med Bluesteamen med Frank og Bjørn da.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran og Castle on the Hills. Sam Fender og Olivia Dean tar oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Rain me in skal du få de neste minutterne.

Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger

0: stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter I kveld Champions League I Porto. Haaland har 3 mål I Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal I samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Velkommen tilbake, det var Stavanger-kameratene den jeg har ventet på. Velkommen tilbake til team 2 av 9-11 på FNs dag for lese- og skriveferdigheter, den såkalte alfabetdagen. Lærte du noe nytt? Nå kan jeg vide om denne 8. september, rett og slett alfabetdagen. I tillegg til å være Andorras nasjonaldag, så har du noen naboer fra Andorra, så kan du gratulere dem med nasjonaldagen. Mitt navn Frode Bjorvann, blir sidans her en stund til, først alt, for å guide gjennom en siste time med 9-11, og så overta lunchmix etterpå det. Pianoman, litt Billy Joel skal vi ta med oss før vi ser på dagens værvarsel.

Noen regnbøye under våre dagen I dag kan hende med torden eller sørvestlig bris med liten kuling på kysten. I vestlig del får det meste skyer eller skiftende skydekke og litt mer regnbygge I østlige områder. I morgen så ventes det først alt enkelte regnbygge natt til I morgen, ellers lett skyet oppholdsvær. Det blir vestlig bris, senere nordlig bris, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes. Temperaturer I vårt område, jeg venter om nå en makstemperatur på en 16-17 grad I vårt område I dag.

Gubba og fjellrypa. Det begynner å nærme seg at at nye hall på Mosemoen står klar. Det har blitt jobbet der i lang tid nå, og det meste arbeidet er unnagjort, og etter planen da skal hallen være ferdig i løpet av måneden. 25. september er satt som et mål da, så får vi se om de klarer å gjøre unna alt til det, eller alt det sånn. Arm og bein i siste liten. Du kan se bildet fra hallen på Vennesla Tidene i dag. Denne hallen har blant annet en brannalarm som er koblet sammen med skolen, og alt må da fungere. Det er sånn småtting da, som sikkert blir mye av å få gjort ferdig før de kan åpne hallen offisielt da. Ifølge de som står for utbyggingen så har arbeidet gått greit, og det har vært et bra samarbeid med kommunen, som jo da er relativt viktig i en sånn en sammenheng. I tillegg til å være en flerbrukshall som med en sånn stor sånn ballhall, så er det også skytebane i kjelleren på den nye gymsalen, som både pistolklubben og skytterlaget skal bruke da, som da er i kjelleren på hallen i Mosemoen, som nærmer seg ferdigstillelse.

0: Lunsjmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle endt sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle på baksettet. Det er gode odds, altså.
0: Lunsjmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: for Sure.
1: En rettssak som går i, det var for øvrig Beautiful Day for Sure og Christiane. En rettssak som går nå i Kristiansand, det dreier seg om en gründer og et barnevernsselskap som skal ha innrømt at han har bestilt et milliontyveri I tillegg til denne karen da, så var det en annen mann som bistod med organiseringen. Og et par ungdommer hevde at de ble tilbudt 50 000 kroner for dette millionbrekket I sin forklaring I retten. Så hevde to tenåringer da at de skal ha blitt tilbudt dette beløpet for å bryte seg inn I en bolig og stjele klokker, ringer og smykker. Den ene av de sa I sin forklaring I retten I går at vedkommende var på en fest, og så ble han kontaktet av en bruker på Snapchat, der meldingen var at han skulle få 50 000 kroner. De to tenåringene var de som da begikk selve innbruddet, og ifølge disse forklaring skal de da bli tilbudt et konkret beløp. Rettssaken startet I går mot fire personer da, etter dette millionbrekket I Kristiansand I fjor. Alle erkjente straffeskyld etter tiltalen. Tenåringene forklarer begge to at de tog buss bort til boligen til barnevenn Gründeren. Der fikk de utstyr for å gjennomføre brekket. De forklarer også at Gründeren ga de penger for en taxi bort til adressen. Fikk en hammer og et brekk igjen. Det var det som ble gitt da, ble det opplyst I retten I går. Retten også samlet videre utover uka I denne saken I Kristiansand tingrett som Feven formidler litt ifra. Ingen!

CC Cowboys, og Harry, apropos retten, det jo sånn da at Agner Røs Begren og Co. Hunsfoss opplevelse, de har saksøkt Norway Cup, det har vi vært innom tidligere, nå saken avgjort da, og Vennesla-selskapet tappte saken om å betale en stor sum i saksomkostninger. Hunsfoss opplevelse hadde ansvar for driften av et stort salgstelt i forbindelse med fotballcupen på Ekebergsletta mellom 2023 og 2025. Deretter valgte Norway Cup å finne en ny samarbeidspartner, og det var det Hunsfoss opplevelse mente var et brudd på kontrakten. Og de krevde da erstatning for tapte inntekter. Men de fikk ikke medhold i dommen fra Oslo tingrett, slås det fast at opsjonen normalt peker på en rett til å inngå en fremtidig avtale. Likevel fikk ikke Hunsfoss opplevelse medhold. Og nå vurderer de å anke denne saken av Venstre-selskapet, ble også dømt til å betale en halv million til Norway Cup i sakskostnader. Til FVN sier Agner S. Begren at han må bruke litt tid på å se dette med rådgiverne og se om de skal anke eller ikke. Det en viktig sak for dem, og de må vurdere grundig hva de bestemmer seg for å gjøre.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Vi kan ta med litt fra politiet I går, så var det en voldshendelse på Kongsgård I Kristiansand, der det var kuttskade på en person, en ungdom, som ble følt opp av ambulansepersonell ved Kongsgård skolesenter. Tre andre ungdommer ble innbrakt til vittneavhør sammen med verge. Snakk om fire mindreårige gutter involvert totalt da. Politiet fikk melding om hendelsen I går ettermiddag litt før klokka 17, og Litt senere på kvelden så hadde politiet funnet og tatt beslag I en gjenstand som da kan knyttes til voldshendelsen på Kongsgård. En gutt I tenårene fikk da, som nevnt, kuttskade og tre andre mindreårige tatt med for avhør. Det skal vært snakk om kuttskade I et bein da, ifølge politiet, kan man lese ifra loggen de sine.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Og da, torsdag er det på igjen med nye bingo-runder. Nå har vel potta kommet opp på topp igjen. Det vi har lov til å ha på, det jo regler da, for forhold til lotteritilsynet, som sier at vi har ikke lov til å gå høyere enn 100 000, men det jo mye peng for de aller, aller fleste. Så har du lyst til å være med i kampen om de, så er det mulighet denne uka, torsdag, som vanlig, klokka 20.30.

Diana Ross med I'm Coming Out. You get what you give, the new Radicals tar oss fram mot en nyhetsoppdatering når klokka blir 10. Nei, unnskyld, nå vi på 11. Nå skal vi snart ha lunchmix. Det var der vi var nå. Så når klokka blir 11 blir det nyhetsoppdatering, og så kjører vi igang lunchmix. Vi, det Ness og undertegnede Bjørvann, som da blir de neste to timene her på kanalen.

Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt.

0: akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: Tirsdag den 8. september, Nessa Bjørvann i studio, det lunsj med...
1: Velkommen. Du, jeg hørte en reklame i sted, som fikk meg til å reagere litt. Jeg tenkte, de mangler av noen bedre å si, så sier de, de snakker om lam. Lam med kjøtt.
0: Ja, det kanskje tida nå igjen.
1: Ja, det er jo det, vet du. Det var det forekårens tid, dette her. Så sier de, og husk at lammekjøttet smaker alltid best når det ferskt.
0: Ja, ja.
1: Ja, da tenkte jeg meg selv, no shit Sherlock, tenkte jeg. Ja, det var det vi ved noe som...
0: Få en ekstra smak når det litt harskt.
1: Altså, ja, hvis du ut etter litt sånn lammekjøtt for viderekommende, så tar du det litt harskt.
0: Ja, da ligger på benken et par dager.
1: Ja, da er det de som er glad i ull.
0: Ja.
1: For da smaker det ull.
0: Var det en rakettforsker som hadde kommet frem til det, eller?
1: Ja, jeg ble litt usikker, for jeg tenkte at det var no shit Sherlock, altså. Ja. Men dog. Og så har jeg tenkt på en ting til som har plagget meg noe himla.
0: Veldig du har tenkt.
1: Ja, jeg har det. For de som da startet tellesystemet i tennis,
0: ja.
1: De var drita full.
0: Ja. Det helt sant. Det veldig innviklet.
1: Ja, det noe rart, vet du
0: vel, det? Altså, ja, unødvendig innviklet.
1: Ja.
0: Det kunne jo vært enklere.
1: Hvor var de voksne?
0: Nei,
1: det sant. For her, det, altså når det 0-0,
0: ja.
1: så heter det 0, eller love. Love? Hva i alle dager?
0: Fordi love.
1: Ja, altså sier de... Så sier de, når du får ett poeng, 15.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: 15.
0: Og så er det 30.
1: Så, men så etter 30 så blir det plutselig 40 bare.
0: Ja.
1: Da er det plutselig 10.
0: Ja.
1: Hva gjelder
0: det? Så er det sett ball. Så er det matchball.
1: Ja, ja, ja. Det er
0: også... Nei, det er, men er det ikke litt sånn, tror du ikke det er litt preget av det miljøet som sier å se på tennis? For er ikke det litt sånn med, som spiser kanapéer og drikker champis og sånn? Så de har jo hatt i sånn en halv champagne-rus der.
1: Ja, det er noen sossesport da.
0: Ja, vi må jo gi noen poeng til det.
1: Ja, men også skal vi gjøre det.
0: Ja.
1: For å gjøre det ekstra irriterende, så etter altså 15 poeng slenger,
0: ja.
1: Så, men etter 30 så blir det 10 bare.
0: Ja, ja.
1: Og hvis det blir likt, så er det dus.
0: Mm.
1: Ikke, og så er det noe som heter tiebreak.
0: Ja.
1: Betyr det slipsk lyk?
0: Jeg er litt usikker. Men jeg tror nok de, når de første som satt der og kikket på, når de skulle gjøre det, så kikket de nok hjem på Charles. Og,
1: jeg gjorde det.
0: Som sammen med sin elskerinne, med rød nese, og Charles med slips på snei, fikk nok æren av å gi litt poeng her.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Veldig rart bare.
0: Veldig snodig. Så kom du på det egentlig?
1: For jeg satt og kikket på...
0: Har du tid til å se på tennis?
1: Det var noe i sporten, altså jeg visste sånn, så, og så begynte jeg å tenke over de poengene.
0: Det er veldig rart.
1: Veldig rart, men man skal jo tenke på så mye.
0: Ja, dagen før begravelse i Oslo, så skal vi se om vi klarer å finne noe annet å prate om i dagens lunsjmix, så heng med.
1: Ja.
0: Jeg bare kom med en liten oppklaring fra i går. Ja. Jeg ble så oppmerksom på en liten ting.
1: Ja, hva?
0: At vi pratet om Champions League,
1: ja.
0: Som jo startet opp i dag.
1: Ja.
0: Og så lurte vi litt på hvor det bodde ble.
1: Ja.
0: Men de spiller på torsdag. Fordi at det er ditt lag har pleid å spille på den torsdagen. Det er 3 dager med Champions League også.
1: Er det det?
0: Og så skal vi komme gjennom dette her. 3 dager på rad.
1: Når skal de spille de som spiller i Europa League da?
0: Nei, jeg vet ikke, de blir forsøvet til en av det sånn uvisentlig. Det er sånn dag som ingen vil vide om.
1: Neste år.
0: Og Conference League, det er det ingen som har peiling
1: på. Nei, det går på VGTV.
0: Ja, det går på VGTV.
1: De spiller på søndag formiddag.
0: Ja, det gjør det.
1: Sikkert et eller annet sånt.

Noen regnbøyer utover dagen I dag kan hende med torden eller sørvestlig bris med liten kuling på kysten. I vestlig del får det meste skyer eller skiftende skydekke og litt mer regnbyge I østlige område. I morgen så ventes det først alt enkelte regnbyge natt til I morgen, eller så lett skyet oppholdsvær. Det blir vestlig bris, senere nordlig bris, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes. Temperaturer I vårt område ventet om å nå en makstemperatur på en 16-17 grad I vårt område I dag.

0: komme. Dagen i dag, som jo da er den 8. september, er blant annet Andorras nasjonaldag.
1: Ja, gratulerer med det. Ja. Hvor ligger Andorra? En plass nede
0: med Spania?
1: Nede i Sør-Europa en plass.
0: Eller er det en annen? Er det
1: du, du har jo Andorra, og så har du jo Malta og de stedene der. Ja,
0: med sånne småstater.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så er det det, og så er det alfabetaen.
1: Ja vel.
0: Det for det er FNs dag for lese- og skriveferdigheter.
1: Hvor mange...
0: Det er vel på bånd i Norge uansett, for jeg har lest at nå klarer de seg jo ikke de der. Hva de heter det? Er det PISA-test? Eller hva?
1: Ja, PISA-test, ja.
0: Ja, det går fremdeles dårlig.
1: Ja, gjør det
0: i Norge.
1: Kan ikke folk lese?
0: Nei, hverken lese eller skrive. Skrive kan de i hvert fall ikke. De kan taste.
1: Nei, de kan ikke skrive, nei.
0: Men de kan taste.
1: For vi snakket jo just om det her. Barna mine skriver under som en femåring.
0: Ja.
1: Prins, altså det som da var prins Charles, han ble jo da monark i 2022.
0: Jep.
1: Og tok over etter sin mor, dronning Elisabeth II, som døde etter å være dronning over 70 år. Altså... hvis du er i disse kongefamiliene, så skal du ikke regne med å bli monark med første.
0: Nei.
1: Du er oppe i året.
0: Du er det.
1: Hvor gammel var prins Charles når han ble kong Charles, da du?
0: Han var
1: 80 år sikkert, vet du.
0: Hvor gammel var han nå? Vet du det?
1: Nei,
0: samme kan det være.
1: Ja, men
0: han var godt voksen, for det. Hun ble jo mange år. Den godeste Elisabeth, var det ikke det hun heter, som dø. Men uansett
1: da... Ja, han er jo da 77 år da.
0: Ja, er det ikke mer? Jeg er jo sikker på han var nesten like gammel som Harald.
1: Ja.
0: Han ser jo nesten sånn ut.
1: Han ser sånn ut, ja. Det gjør jo eldste sønnen da.
0: Ja, det er sant.
1: Men de blir gamle, gitt.
0: Ja, det gjør det.
1: Så innover det sunt. De blir i hvert fall gamle.
0: Ja, det gjør det. Er det noe mer å berette for deg, Nina?
1: Nei.
0: Kan vi ta at, bare nevne at Patsy Cline vil ha et bursdag i dag. Da hadde hun vært gammel for så vidt, født i 1932, men hun ble bare 32 år, Patsy Cline.
1: Ja, hun
0: døde i 1963.
1: Datt ned i flyet, hun har jo ikke
0: det. Jo, det er jo
1: svil. Eller var det bilulykker?
0: Nei, nå er jeg litt i tvil faktisk. Samme kan det egentlig være.
1: Det kan det.
0: Ja, Frode Kyvåg.
1: Ja.
0: Mange år i Bekkelaget, var det ikke det? Håndball.
1: Han som da har vært kvit i håret så lenge jeg kan huske.
0: Ja, han har det. Det er litt fascinerende. Carola,
1: ja.
0: Abøsta.
1: Ja, hun er nesten like gammel som oss.
0: Jeg var faktisk 2 år eldre.
1: Ja, det skulle man ikke tro.
0: Nei. Lars Bohin har børsta i dag, og Tim Avicii. Han tog jo dessverre selvmord i 2018, født i 1989, den svenske komponisten og diskjockeyen.
1: Ja.
0: Kall det diskjockey.
1: Diskjockey, det hette jo det.
0: Ja, det hette det, men det skriver, det er jo alltid bare DJ.
1: Ja, det
0: er
1: det.
0: Så det var litt rart å lese diskjockey igjen.
1: Men det kan vel ikke hette diskjockey lenger.
0: Nei,
1: det er jo ingen som spiller disk, vel? Jo, de bruker det kanskje disk.
0: Jeg tror de bruker DJ. Ja, samme kan det være. Men du, kan du ta også bare sånn kjapt, ta og blada opp til 1921 og bare si navnet fort på han som ville hatt bursdag? Da hadde han vært høy gammel for øvrig.
1: Skal vi se, Victor Rasafamatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Tara, ja, det, mm. det er jo nesten en Guadalara, ja,
0: det her. Ja, det er det. Jeg tror vi lar det bli med det.

0: Vi må jo nesten nevne det, i hvert fall et lite innslag her, at med tanke på begravelsen skal være i Oslo i morgen, så er det jo et enormt sikkerhetsforbud. Jeg så en liten video her litt tidligere i dag, fra Kong Olavs begravelse i 91.
1: Ja.
0: Da var det 1500 politifolk som var involvert i det opplegget som var rundt den da.
1: Ja.
0: Og det var jo et av de største hendelsene som hadde vært i Norge gjennom all tid, og fryktelig med folk. Nå er det 3000 politifolk og 3500 soldater
1: ja.
0: Som er involvert i sikkerheten rundt begravelsen.
1: I går så kikket jeg på God morgen, Norge. Og der intervjuet de altså en kaptein i det norske forsvaret, altså i gardeleiren, som skal være med på dette her. Og hun fra TV2 som intervjuet de, hun stilte 11 spørsmål om det samme.
0: Ja, ja.
1: Han svarte jo det samme, men hun bare spurte spørsmålene sine på litt annen måte, slik at hun måtte svare det samme igjen.
0: Ja, men det var jo et eller annet over dette da, som han ikke svarte
1: på. Ja, altså det var liksom hva som var viktig, og man måtte passe på som soldat som skulle være med på det. Vi måtte stå så lenge stille.
0: Ja, det er sånn,
1: jo. Jeg måtte stå opp til 3 timer i ro, vet du.
0: Ja, stemmer det.
1: Og hva så er den enkelte soldats ansvar da, på en måte?
0: Det er jo ikke unormalt at noen besvimer under sånne hendelser. Det ser jo stadig vekk at de må ha hjelp, og det er jo kanskje ikke så rart, for det er med stilleståing.
1: Visst er det. Jeg har vært med på en sånn selv på Lillehammer, når vi skulle få besøk av forsvarssjefen en gang. Ja. Da måtte vi stå og vente, og da var det noen som kantet.
0: Ja.
1: Det blir dehydrert, og de går rett og slett i gulvet.
0: Og så har det jo vært kaos allerede på veiene mellom Oslo og Gardermoen, for der er det begrenset med muligheter mellom klokka 7:20, både i dag og i morgen. Så, men jeg vil jo, altså folk burde jo være advart mot dette. Du vet jo at det kommer til å skje.
1: Det er litt sånn som når de har meldt snø i uke.
0: Ja, det er det. Så det er jo ikke verre enn at du legger dine planer med, altså du må jo ikke på død og liv hive deg ut i bilen. Og absolutt gjøre de veiene.
1: Nei, det må jo ikke det. Men det er liksom sånn, hvis man tenker litt rundt kongen vår, kong Harald, som bare for en måned eller noe siden var i Kristiansand.
0: Ja.
1: Tenk på det, altså.
0: Det er fascinerende.
1: Og i morgen så skal han gravlegges.
0: Mm. Og så er det danske kongeskibet nå kommet til Oslo. De har jo alltid en smart måte å gjøre det på.
1: Ja.
0: For at det bare legger til ved kai, og så bor du bare. Så
1: kommer sjøveien.
0: Ja.
1: Donald kommer jo ikke.
0: Donald kommer ikke.
1: Men han hadde jo kommet med hangarskip om han skulle komme sjøveien.
0: Han gjorde det. Men ikke vicepresidenten engang. Det var noe sånn... Jeg vet ikke om noen folk har hørt om det en gang, de som kom i før. Eller
1: senator i Arkansas.
0: Sikkert, et eller annet sånt. Vel, vi får se. I den forbindelse skal vi jo nevne at lunsjmix i morgen, det går jo ikke der. Det går jo naturlig nok ut. Vi skal ikke gjøre lunsjmix med sånn en dag. I stedet for så skal vi, når klokka blir 12 i morgen, videre sende NRK Radio sin sending.
1: Ja.
0: Så der har de sending som også lokalrådet å hive seg på, fra klokka 12 til 15 i morgen.
1: Sånn blir det.
0: Sånn blir det i morgen. Musikk.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: En av verdens fremste narsissister, Donald Trump, han har lagt seg et nytt kart.
1: Ja.
0: Han god på tegning.
1: Han god på men jeg må jo si det, når jeg ser det kartet der, mm-hmm. så burde altså folk grøsse i hele kroppen.
0: Ja,
1: for det minner veldig om en med en rar bart i Tyskland en gang i tida.
0: Ja.
1: Som utvidet sitt eget territorium etter som han har lyst selv.
0: Ja, ja.
1: For det har, hva har han gjort nå, Frode?
0: Nei, han har jo inkludert nå USA, Kanada er jo selvfølgelig blitt inkludert, hele Kanada, ja. Grønland, og så har han tatt med seg Island i samme
1: sammenheng. Han har det.
0: Litt snodig at han ikke Svalbard var inne i.
1: Det kommer.
0: Ja, det kommer nok.
1: Men han har altså, Grønland har han jo tegnet inn med både stjerner og striper.
0: Ja, ja.
1: Og så rett ned forbi, lille Island, ja. Det har jeg blitt rødt nå.
0: Ja.
1: Det tilhører jeg, også en del sånne...
0: Altså, han har dratt med Meksiko også, da.
1: Ja, Meksiko, og så litt sånne små øystater nede i...
0: Cuba, Haiti, ja. Jamaica, Bahamas, Guatemala, El Salvador og Nicaragua.
1: Ja. Det er med dere som hører Ylvis.
0: Ja.
1: Nei, altså, hva skal man si om dette her? Hva skal man si om Donald Trump, som bare tar for seg?
0: Nei.
1: Det er jo
0: en fascinerende kar, egentlig.
1: Absolutt.
0: Og det som fascinerer meg er jo at han er jo lovlig valgt inn.
1: Ja.
0: Det er jo det som fascinerer meg mest.
1: Altså, du kan jo ikke velge inn noen, selv om de er handlingens mann, på en måte. For handlingene går jo over stokk og stein her.
0: Ja. Men så tenker man selv, er det vestlige medier som overdramatiserer dette greiene? For jeg husker de snakket om på TV2 under VM-sendingene i USA. Det var så rart å være i USA, for det var ikke noen prat om politikk og Donald Trump.
1: Men det var
0: ingen fokus på det der.
1: Ja.
0: Men her, det oversvømmes jo.
1: Men han har jo skaffet mat på bordet,
0: ja.
1: Vet du. Så han har jo gjort gode ting,
0: ja,
1: han har,
0: ja.
1: Men det er de små rare tingene han gjør utenom her.
0: Ja.
1: At ikke han har folk rundt seg som sier at det kartet kan du faktisk ikke tegne, Donald.
0: Ja.
1: Dette er ikke vårt.
0: Nei.
1: Island er ikke vårt.
0: Det bidrar jo ikke til sånn rolig og bedagelig stemning.
1: Nei, gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Men han er så... Han er så skvært gal at de tør bare ikke si noe.
0: Nei.
1: Jeg så i Kyiv, så det heter noe da, for det har jo vært sånn, det handler om noe annet, men det handler om hvor rar verden det er.
0: Nå ble det Kyiv. For det har alltid vært Kyiv.
1: Ja, Kyiv.
0: Ja, Kyiv.
1: Ja. Og så plutselig var det noe på radioen som sa Kyiv.
0: Ja.
1: Så heter det det.
0: Ja.
1: Og så heter det ikke Hviterussland lenger, men Belarus.
0: Belarus, det er noe.
1: Billig rus, men altså nå har det vært våpenhvile,
0: ja.
1: Noen dager, og så den var slutt nå.
0: Nede i Gulfen?
1: Nei, nede i Kyiv.
0: Ja, i Kyiv, ja.
1: Og så har jeg Russland.
0: Har de hatt våpenhvile der?
1: Ja, de har hatt våpenhvile noen dager, og så ble jo våpenhvilen slutt da, og da begynner jo bombe igjen.
0: Ja.
1: Og da tenker man selv,
0: hei gutta, hvordan igjen?
1: Var det i dag eller i morgen vi skal begynne igjen? Jeg tenker, for en gal verden vil
0: jeg ha. Ja, det er kjempeart.
1: Hva er det de holder på med?
0: Nei.
1: Altså, våpenhvile. Nei, vet du, nå trenger vi en pause, for vi må pusse løp og sånn. Pusse kanonene våre.
0: Ja.
1: Eller folk må kvile.
0: Jeg skjønner ikke hva de styrer med.
1: Ja, det gjør
0: altså, det er mye enklere liv å kunne våkne opp. Ja. Og så går du kanskje på jobb, hvis du er heldig å ha en jobb. Og så tar du en tur på Mekka.
1: Ja, gjør det. I dag er fyrsel på noe godt, sier de.
0: Ja, og så tar du en tur i parken og labber litt.
1: Nei, her skal de... Her skal
0: det kriges.
1: Og så vet de jo ikke hvorfor. Mange av de vet jo ikke hvorfor de er der, jo. Donald Trump da, som har tegnet inn både Grønland og Island og Meksiko og hele driten nå, han har jo en sånn gudbehoven da.
0: Ja, han har det. Nei, det er...
1: Skumle folk, jo.
0: Merkelig kar.
1: Ja.

0: Vi skal straks forlate team 1. En ting som forunder meg litt også, det at jeg har liksom trodde at det var sånn synkende fødselstall i vårt land. For det. Og det er jo... Det er jo på en måte litt sånn forståelig, for at folk er litt skeptiske til å føde barn. Ja, men, i en verden som er urolig, og alt er blitt dyr og alt det der, så er du skeptisk.
1: Men det er jo sånn, Frode, det har jeg jo lest at fødsels... Altså alderen på fødene, førstegangsfødene, den har økt nå. Ja. Så den ligger på over 30 år nå.
0: Men det er jo ikke noe problem med det hele tatt. Folk hekker jo som
1: ja, bare gjør det. Heldigvis den.
0: Ja. 200 fødsler har det vært over det i både mai, juni og juli ved Sørlandssykehus Kristiansand.
1: Ja, det er mye.
0: De har mangel på fødestue og rom til de som kommer.
1: Ja, det ser du, det er ikke noe problem.
0: Men, i alle da.
1: Men de som har vært på fødestua da, så mange som har vært det nå, de skal vite at det blir en stund neste gang du får hekka.
0: Ja.
1: For å si det sånn.
0: For de aller fleste så blir det det.
1: Ja, det er nok det, men fødselstallene holder seg bra i.
0: Ja,
1: vi er født barn, tross den gru som er verden.
0: Det er sånn for mennene, vet du, har det fryktelig gøy på veien der til. Men med det samme du kommer ut av på vei hjemme fra fødelsen, så tenker du, hva var det for noe da?
1: Da skjønner du at det her kan det godt gå en stund.
0: Her blir det stille en stund.
1: Her går det en stund. Ja. Fabrikken lagt ned i perioden nå.
0: Vinduet er lukket.
1: Ja, det er det. Så her går det en stund.
0: Overgangsvinduet er lukket.

Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022. Det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6, mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene, slik

0: Og Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix er programposten. Vi sitter nå her etter en veldig grå start på dagen. Det var noe voldsomt å regne. Jeg var på vei til jobb i dag.
1: Ja, det var for det, ja.
0: I alle året.
1: Det
0: er bøtta ned.
1: I morgen igjen, altså, så ser jeg jo at det blir fint.
0: Ja, og så synes jeg det veldig fint å se, for at bare for noen dager siden så var det jo far for mye regn på Østland i morgen, og det er noe kjass.
1: Ja, det er kjassen.

0: med sånn et sånn en hendelse som skal være der med begravelsen og greier, men nå ser det straks lysere ut.
1: Ja, det
0: at, her blir det jo strålende i morgen, og Oslo har begynt å få litt solskyen, så det
1: de skal vel kjøre med åpne biler og litt sånt.
0: Ja, de skal, de vet jo den der Båra og paraden, det er ikke parade det kalles når det er begravelse, jeg vet ikke hva det kalles for noe.
1: Følge da.
0: Ja, nedi fra slottet der, det er betraktelig mer behagelig når det er oppholdssted.
1: Absolutt.
0: Ja. Nei, så det er bra, vi skal takse med oss vær, og så er vi i gang med time 2.
1: Vi må jo kunne si det at apropos vær da, før vi hiver oss inn i nye time her, så er det jo 8 land i Europa som har satt varmerekorder i sommer.
0: Ja.
1: Danmark blant annet, 37 har det vært i sommer, 36,4 er satt i...
0: Altså makstemperaturen?
1: Ja, 36,4 ble satt i 1975.
0: Ja.
1: I år smalt den til med 37.
0: Nei, det er overkant for meg da, men det er jo da det er fint med parasoll og skygge.
1: Ja, Tyskland smeltet til med 41,8.
0: Ok.
1: Da er det behagelig sånn av...
0: Vi skal ha med oss litt musikk, litt vær og sånt, og så skal vi blant annet... Du hadde en sag vi skulle innom.
1: Ja,
0: blant,
1: jeg har det.
0: Blant annet.
1: Vi skal snakke med sløseriombudsmann.
0: Oi.
1: For han passer på.
0: Snakke med eller om?
1: Vi skal snakke om, tenker jeg. Han er vel opptatt med å passe på.
0: Han er nok det.

Noen regnbøyer utover dagen I dag kan hende med torden eller sørvestlig bris med liten kuling på kysten. I vestlig del får det meste skyer eller skiftende skydekke og litt mer regnbyge I østlige område. I morgen så ventes det først alt enkelte regnbyge natt til I morgen, ellers lett skyet oppholdsvær. Det blir vestlig bris, senere nordlig bris, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes. Temperaturer I vårt område ventet om å nå en makstemperatur på en 16-17 grad I vårt område I dag.

0: sløseriombudsmannen.
1: Ja.
0: Han skriver altså så mye rart, at du lurer jo på om det er kødd. Men det er det jo ikke.
1: Nei.
0: Han har jo også funnet ut at den norske stat har betalt 6 millioner kroner for en jazzfestival i Kongo eller et eller annet sånt nå.
1: Okay.
0: Men nå skal det ikke dreie seg om
1: det. Det er gøyere med sløseriombudsmannen enn statsforvalteren.
0: Ja, det er mye gøyere, for han passer på den norske staten, hvordan de bruker penger som fulle sjøfolk. Altså, sjøfolk har jo fått mye PS.
1: Jo, men er det ikke litt idda da?
0: Ja, sikkert. Nå skal det handle om en søknad til kommunen. De ønsker jo da å sette opp et lite gjære for å beskytte barnebarnet mot å falle ned i vannet på hytta.
1: Ja.
0: For de var en ekkel skrenter, og det var ikke noe gjære for å gjøre det pent, og det var ikke stort gjære heller. Men slik at de ikke skulle gå seg utom og ramle ned i skrenten og hamle i sjøen. Da fikk de da, sender du da byggesøknaden din til kommunen. Som svar fra kommunen så får du da beskjed om at det koster 60 170 kroner bare for å få et ja eller nei.
1: I alle dager.
0: Og dette her...
1: For et gjære?
0: For et gjære, ja. Som skal hindre barna dine om barnebarna for å ramle ned.
1: Er det rart folk bygger uten å spørre?
0: 60 000 for å få et ja eller nei. Og søknadsprosessen, bare for at søknadsprosessen...
1: Ja, vanskelig gjorde det.
0: Ja, det var akkurat i dag var det det. Ja, det er jo usikkert om du får tillatelse, tror jeg. Ikke nok med det. Når du da trekker, om du da trekker søknaden, ja, så får du en regning på 13 700 der. Altså... Ja, men det absolutte absurde vanvidd er jo da nådd sine grenser der. Hva skal man si om sånne ting som det der? Hvorfor skal det koste 2 månedslønninger for å få et ja eller nei for et lite gjære?
1: Nei, altså det skulle vært altså det jeg gjerne skulle ha fått en oppfølging på i akkurat den saken der, hvor mye saksbehandling ligger, hvor mange timer er det som går med til å få den avgjørelsen da?
0: Det kan du godt spørre om, ja. Jeg tenker, hvorfor skal det alltid føles som om når du søker om noe i Norge, så skal det være for, for at så få som mulig skal få det greit? Altså, de som sitter og avgjør sånne saker, de tenker at ingen skal få det greit gratis, i hvert fall. Det er et veldig rart land på den måten der, altså.
1: For at en saksbehandler ved kommunen skal bruke 30 timer av 2000, det er sikkert sånn pris i det opererer med. Og, det har jeg ingen tro på.
0: Det skjer ikke. Også når du viser deg å trekke søknaden.
1: Og et stempel, det er ikke så dyrt.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei.
0: Og her er det jo, altså, det er jo ikke, du skal ikke bygge ut et nytt byggefelt her.
1: Nei.
0: Du skal sette opp et gjære så ungene dine ikke ramler ned.
1: Ja, det skal det.
0: Men det høres nesten sånn ut.
1: Og jeg tror hvis du har sånn stempel der det står kommunen din på, som de stempler med sånn, så tror jeg de kan stemple flere til. Dette er ikke et stempel for et ark liksom.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så det er klart, koster det et par tusen et stempel, så har du det nå en stund.
0: Prøv å tinglyse et skjøte, du. Du skal bare tinglyse. Du skal forandre et navn eller noe for tinglyste. Koster 50-60 000 bare for et papir. Bytte.
1: Galskap.
0: Ja, det.
1: Det er vår gale verden.
0: Fytte i rekkeren sin.
1: Er det rart folk er noe bajasse?
0: Er det rart folk lurer seg unna innimellom?
1: Ja. Du må heller sette opp, og så må du spørre om du får lov til å rive det.
0: Ja, det er mye bedre. Ja. Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Og en ting til. La være bare.
1: Ja.
0: Bare gjør det.
1: Bare gjør det.
0: Ja.

0: Kan en snakkende robot bli fremtidens trafikkvakt?
1: Ja, det ser sånn ut, du.
0: Tror du?
1: Ja, det ser sånn ut. Altså, de kan vel bli hva som helst etter hvert, tenker jeg.
0: Har du vært på Burger King, er det vel som har begynt å innføre det? Kanskje McDonald's er litt usikker. Der har de sånne som kommer med maten til det.
1: Har de det? Det
0: er veldig fascinerende. Jeg var han på Østlandet sammen
1: med de, ja?
0: I sommer, og der var min, jeg tror de har det på Sørlands en eller annen plass i, her i byen også. Men der var det en sånn en robot som bare legger du inn. Det er jo ikke så langt å gå for de som jobber der.
1: Nei,
0: så det er jo litt slappt da. Men så er det litt sånn kuriositet.
1: Det er sånn high-tech da, vet du.
0: Ja, ja. Og så kommer han kjører hans med maten inn, og så stopper han rett foran bord, og så vrir han inn sånn at du skal kunne løfte det rett, og så kjører han tilbake igjen.
1: Artig! Det
0: er veldig fascinerende.
1: Det blir jo mer og mer sånn, ikke sant? Ja, ja. Det startet jo i det små, alt sånn nå, sånne menneskeløse kasser, og nå har du jo sånne butikker som er uten mennesker, som du kan gå inn og handle på. Ja. Hvor mange år frem i tid skal gå, for ikke det får du ikke i butikkerne da?
0: Ja, det kan du si. Altså, forskningsprosjekt tester ut nå om roboten Tiago. Han kan bidra til bedre trafikksikkerhet på Sletteia.
1: Ja.
0: Roboten skal stå ved innkjøringen til skolegården når eleverne kommer og går, og kan gi råd, rose god oppførsel og stoppe uønsket kjøretøy.
1: Ja. Kan han gi ørtev? Fordi gir han ørtev hvis noen...
0: Nei, han har nok gønner.
1: Han er gønner, skyter
0: han. Ja, skyter dekken.
1: Han skyter sikkert sånn plastkule, så det er jo noen timer.
0: Ja, det gjør. Trafikken rundt skolen beskrives som utfordrende, særlig fordi foreldrene kjører inn i skolegården for å slippe av barna. Lenge siden, må de slutte med det der?
1: Ja.
0: Altså, nå må elevene begynne å gå.
1: Ja, men de kan jo ikke
0: slepp
1: det.
0: Slepp de av litt før skolen.
1: Ja, men de kan ikke gå lenger.
0: Nei, de kan ikke det. En drone hjelper roboten med å få oversikt over trafikken. Må du ha en drone i tillegg?
1: Ja.
0: Det er bare avanserte greier, det.
1: Det blir det, altså. Ja. Roboten slipper jo bilene inn i skolegården. Men de må slutte å slippe de inn i skolegården, ser jeg.
0: Ja.
1: De må
0: jo bare sende de videre.
1: Ja. Hit, men ikke lenger.
0: Roboten overvåkes hele tiden og kan fjernstyres dersom noe uforutsett skjer. Og det er der mitt poeng kommer opp i dette her.
1: Overvåkes hele tiden.
0: Jo, men jeg tenker, du har jo folk til å overvåke, hvorfor kan ikke liksom at en person står der da?
1: Ja, ikke sant.
0: Det er jo helt banalt teit,
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, det er jo egentlig det. Men det kan jo være fordi at jeg gir utprøvingsfasen da.
0: Ja.
1: Og etter hvert så skal det gjøres av seg selv, men roboten kommer jo til å tørne etter hvert, vet du?
0: Ja, for det kan garantere noen gang, det hacker det etter hvert.
1: Klart det.
0: Og så blir trafikken mer kaos enn noen gang har vært.
1: Ja, du finner denne roboten, vet du, en som sitter på gutterommet hjemme, og så sender roboten ned på butikken etter chips.
0: Ja. Nei, det vet jeg helt hva jeg synes om denne verden, men enn så lenge når de må overvåge så kan fjernstyre, så tyder det på at det sitter jo folk som styrer dette, så kan ikke de skal stå i veien de da.
1: Ja, det kan
0: vi. Har vi blitt så slappe?
1: Ja, vi har blitt slappe.
0: I alle dager.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: I de dagene her, når begravelsen til kongen undergjort i morgen, så skal jo politikerne begynne å diskutere igjen.
1: Ja.
0: Det mange som ligger på lading nå, tror jeg.
1: Ine Maria Søreide, for eksempel, ja. Eriksen Søreide, hun gruer seg.
0: Ja. Men så kommer jo diskusjonen etter hvert nå, hva skjer med Norges pris, for etter den var jo i året.
1: Ja.
0: Og da må de ta en avgjørelse på, skal de fortsette sånn som i dag, eller skal de heve beløpet?
1: Ja, hva tror du?
0: For at Norges pris, den kommer til å fortsette, det tror jeg. Det tror jeg.
1: Ja, men med samme pris, 50 år. Jeg
0: er litt usikker på om man går opp til 60.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de tør å øge så fryktelig mye.
1: Nei, men altså, du kan være sikker på at noe skjer.
0: Ja. Altså, jeg tror nok Arbeiderpartiet er smarte med tanke på sin egen situasjon og sine egne valg fremover, så vil de nok la han stå på 50.
1: Antakeligvis. Ja. Altså,
0: men, at du får litt goodwill i forhold til velgerne.
1: Ja, du skal
0: velgerne.
1: Være forsiktig. Altså, de har jo sagt da, både Jonas og Jens, at denne her diesel- og bensinavgiften da, den var jo begge imot,
0: ja.
1: Ikke sant? Men de innførte det jo.
0: Ja.
1: Begge var imot det.
0: Ja, men de ble tvunget til å innføre det, for ja. At Stortinget sa at de måtte.
1: Ja, men det er alltid lett å være imot ting når du tjener 19 millioner i året.
0: Mm.
1: Da er sikkert du imot
0: veldig. Jo, men altså blir det litt sånn banalt akkurat både med det da, med sånne drivstoffpriser når Støre her i sommer var i Arendal og så på priser på 18 kroner.
1: Ja, vi latter
0: litt. Altså, ja, det er jo ingen ekstrem pris. Det er jo nå du må spørre når det er på 29.
1: Ja, ja. Men det som er at de kan ikke gi noe i Norge uten at de sier at de må ta det inn på andre avgifter.
0: Nei.
1: Med å ta det inn igjen. De må ikke ta det inn igjen.
0: Nei, men så er de gode til å bruke ord som får det til at de blir fremstilt som de giverne.
1: Ja.
0: For at de har jo støttet oss noe så grassat med Norges pris. Det har vært fantastisk det de har gjort.
1: Ja.
0: Jeg tror det var det 20 milliarder eller noe sånt det kostet i år. De hadde vel forventet 9 eller noe sånt, så tror jeg det endte på 20. Jeg tar det med en klubb i salt da. Men du får liksom ikke andre historier sånn i samme slengen. Hvor mye har de egentlig tjent på økte strømpriser?
1: Nei, men vi kan jo bringe det til torgs.
0: Ja, for det er jo Stoltenberg selv som har lagt frem tallene, for de er jo blitt bedt om å gjøre det. 223 milliarder kroner har Norge tjent ekstra på kraftproduksjon, fordelt på 5 år nå, fra 2021 til 2025.
1: 223 milliarder. Ja vel? Men de gir jo. Sier de jo.
0: Ja, ja.
1: Men de tjener jo ikke noe.
0: I 2021 så hadde staten kraftinntekter på 7,5 milliarder, så økte det til 39 milliarder år etterpå.
1: Ja.
0: 91 milliarder år etterpå der. Ja. Så hadde det gått ned igjen til 51 milliarder i 2024 og 32 milliarder i 2025.
1: Men da kan man jo spørre seg selv, hva koster det egentlig å gi oss Norges pris, da, Frode?
0: Nei, hvis det da koster 20 milliarder i år, ja. Så er det jo likevel det pluss på 12.
1: Så en
0: trenger jo ikke synd på det at de sponsorer så mye, at nå må vi la være Norges pris, for nå har staten sponset så mye.
1: Ja, de har ikke sponset med kroner egentlig.
0: Nei, jeg har bare tjent.
1: De har fortsatt tjent 12 milliarder.
0: Jo, men de har tjent litt mindre enn det de kunne ha gjort.
1: Ja, det er klart. Men vet du hva som de presterer å gjøre, vet du?
0: Mm.
1: Det er at hvis at større regjeringer må gå av ved neste valg, og vi ser tilbake på bensinprisen ved det avgiftskuttet, så kommer de til å si at ja, men vi må jo si det at i Arbeiderpartiet-regjeringen så har jo aldri bensinprisene vært så lave.
0: Nei.
1: Men de var jo imot det.
0: Ja, de har det.
1: Men de kommer til å bruke det hvis de trenger det.
0: Sånn er politikken. Ja, det skjer akkurat ligger den på den andre siden.
1: Ja, det er ikke noe annerledes det.
0: Ingen som er bedre enn noen andre.
1: Fabulous. Mm.

0: Da skal vi si takk for i dag. Vi ikke tilbake igjen før på torsdag. I morgen så blir det fra klokka 12 overførelse av begravelsen til Kong Harald, den videresendingen av NRK sin signal som vi skal ha på fra 12 til 3 i morgen.
1: Sånn blir det.
0: Sånn blir det i morgen, men på torsdag vi tilbake igjen. Da skal vi ligge litt på lading som politikerne gjør nå.
1: Da det mye som i gang igjen, vet du.
0: Da det mye som i gang igjen, og ikke minst skal politikerne begynne å prate igjen. Ja. Det kan bli spennende, for det har skjedd litt.
1: I dag så leste jeg i avisen at hvor var det igjen da? Holmestrand var det, tror jeg. Det var bensinprisen 30,59 kr. Mm. Eller dieselprisen. Ja. 30,59 kr.
0: For bensinprisen har jo passert 30 kroner igjen siden forrige gang de pratet sammen.
1: Ja.
0: Så det skal bli spennende å se.
1: Så vi får se da. Mm. Men det blir til torsdag, Frode.
0: Det gjør det.
1: I morgen så er det andre ting som skjer.
0: Yes.

0: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo.

0: bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Radio Loland.
3: Nei, men er du her? Hyggelig, riktig god tirsdag og velkommen på tirsdag og velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og superklar nå for å slå og følge med deg innover i tirsdagen her. Sørge for at dette her blir, ja, jeg vet ikke, at det blir en bra dag. Skal vi legge lista litt lavt? Det kjedelig, skjønner du, hvis du setter lista for høyt og ikke nå opp, da blir skuffelsen desto større. Så hvis vi legger lista litt lavt siden det tirsdag, så tenker jeg at dette kommer til å gå bra, jeg.

I dag har vi den 8. september. Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato. Opp igjennom tida kan alle først ta med at Andorra har nasjonaldagen sin i dag. Og så kan vi få med at Cecilie Thoresen ble første kvinnelige student på denne dagen her tilbake i 1882 allerede.

0: Det var på denne dagen I 1930 at tegneserien Blondie så dagens lys, og Oprah Winfrey Show debuterte på TV på denne dagen her I 1986. En mann stjal en 20 tonn tung stridsvogn fra en militærleir her I Norge og kjørte rundt omkring på Setermoen oppe I nord I flere timer der før han ble arrestert, skjedde på denne dagen her I 1998. Og en siste sak som skjedde på denne dagen, det var I 2001 da en mann fra Houston klarte å rekke tak I mobiltelefonen sin og kunne ringe til hjelp 3 dager etter han hadde falt ned gjennom et åpent kumlokk, fikk tak I folk på overflaten.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bill, Radio Bill, Radio Bill. Hver torsdag klokka 20.30.

Det på tide å ta med seg et ord og uttrykk som jeg synes at vi har kommet ordentlig godt I gang med. Så vi skal rett og slett dra på med uttrykket bite I gresset. Og det å bite I gresset betyr at du gir deg, altså at du ser deg selv som overvunnet, og uttrykket det ble allerede brukt I middelalderlitteraturen. Ofte erstatt av det opprinnelige bite I jorda, som ble brukt av Agamemnon I Iliaden, om en som falt I krigen. Og uttrykket det henspiller seg trolig da til at en som hardt såret vil søke etter noe å bite I for å døyve smerten. Og det gir jo mening, men det å bite I gresset, det hjelper kanskje ikke så mye hvis man såret, men allikevel hvis man bare ser seg som overvunnet I konkurranse, så det jo ikke så alvorlig heller.

Klima, det et hett tema. Det har vært det I lang tid også. Det skrives sider opp og sider ned. Man diskuterer det, og alle har et standpunkt når det kommer til klima. Enten man tenker at her må mye gjøres, eller om man bare fornekter hele opplegget. Det en av sakene som omhandler klima, som vi skal ta en litt nærmere titt på nå ganske snart. Vi tar for oss matkast denne tirsdagen.

Det faktisk sånn at vi forbrukere kaster omtrent halvparten av den maten som spiselig som kastes I løpet av året. Nesten halvparten altså. Det 216.000 tonn som blir kastet I hjemmene våre, og det totalt 450.000 tonn med spiselig mat som går I søpla I løpet av et år. Og hver av oss kaster altså da I snitt 40 kilo med spiselig mat I året. Det andre jo fordelt på jordbruk, sjømat, matindustri, grossister, dagligvare, servering, kiosk, bensinstasjoner og så videre, og det offentlige. Men vi kaster altså for mye mat. Hvis vi slutter å kaste all den maten som vi nå kaster, altså dersom vi halverer matsvinnet vårt, så kan matbransjen faktisk tape 6 milliarder kroner. La oss se annerledes på det. Vi tjener 6 milliarder kroner da.

Jeg litt forbauset og overrasket over at disse her klimaforkjemperne og politikerne og alle disse her som driver og diskuterer klima og som ønsker at vi skal bli mer miljøvennlige, ikke har sett på disse her kostnadene før og heller brukt det som en slags propagandafunksjon. Altså gått ut og sagt til folk at er du klar over hvor mye penger du kaster I søpla hvert eneste år? Altså ta de 40 kiloene med mat da og gjør det til et beløp.

Skal man ha noe gjort, så får man gjøre det selv. Jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg å spare massevis av penger på å unngå å kaste mat fremover, og da kan det jo være noen tips å ta med seg for å unngå den matsvinnen. Og det betyr for eksempel dette her best før opplegget. Det går fint an å lukte på, smake på og se på før man eventuelt kaster, for det ikke alt som liksom ødelagt etter at best før datoen ferdig. Man kan innføre en restemiddag i uka, gjøre plass til det, ta en titt i kjøleskapet før man skriver handleliste, sånn at man blir kvitt de varene som der før de blir dårlige. Og så det jo sånn at grønnsaker som litt daffe og slappe, de kan fint brukes i gryteretter, og så det jo viktig å sette seg inn i å oppbevare maten riktig da, slik at den holder lengre og blir bedre. Og apropos slappe grønnsaker og den slags, det jo sånn med mange matvarer at det kan brukes i smoothier og pannekaker og det ene med det andre.

I dag har vi den 8. september, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med kjendiser som Wiz Khalifa, denne rapperen som har bursdag I dag, tidligere fotballspiller, nå han vel trener oppe I nord der, Morten Gamst Pedersen. Pink en artist mange kjenner til som har bursdag, så har vi skuespiller Martin Freeman, som blant annet spilte Dr. Watson I Sherlock-serien til BBC. Are Sende Osen NRK-fjes, og Lars Bohinen, tidligere fotballspiller. Gratulerer med dagen.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon

Vi har allerede kommet halvveis gjennom denne tirsdagen sammen. Det synes jeg har gått fort, det håper jeg på mange måter at du har også, for det betyr at du koser deg. Hvis du kjeder deg ekstremt mye og føler at tida drar ut her, så håper jeg du gjør fornuft ut av det og finner på noe annet. For det kan fort bli litt sånn intenst og kjipt, irriterende og surt hvis man driver og tvinger på seg ting som man egentlig ikke har lyst til. Jeg heter Hanne og har lyst til å henge med. Med

Nå kalenderen åpnet her. Den gir oss et lite hint om hva vi kan bruke dagen på, hvis vi ikke har lagt noen planer enda. Og jeg synes den første her gjør alt veldig kaotisk. I forrige så var det les en bok dagen, i går var det kjøp en bok dagen, og i dag den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter. Og det jo kanskje en fordel å lære seg å lese før man begynner å lese en bok, hvis du skjønner hva jeg mener. Men la gå, vi setter fokus på at alle skal lære seg å lese og skrive i dag. Verdens fysikalske terapidag i dag. Finnes et lite område der hvor man kunne ha finnet plass til noen massasje. Det synes jeg aldri feil, egentlig. Og så den internasjonale unnskylddagen i dag. Feires på utallige måter, men det enkleste jo å si unnskyld for det jeg har gjort, eller unnskyld meg hvis det en person du skal passere, for eksempel. Det litt av det som kan feires og markeres i dag. Game

Det er den 8. september I dag, og alle hjerter gleder seg. Vi skal rope et høyt hurra for Amalie, Alma og Allan. De har navnedag I dag. Gratulerer så mye, og hipp, hipp, hurra. Vi skal ha med oss ord for dagen også. Det har ukjent opphav I dag. Trenger ikke å være en, noen som prøver å sno seg innan, men det bare rett og slett at man ikke har fått tak I forfatteren. Går I hvert fall sånn som det her. Gode venner som stjerner. Det ikke alltid du ser dem. Men du vet at de alltid der.

Vi driver og ser på hvordan man skal klare å motivere seg selv til å komme I gang med trening, fordi vi vet at fysisk aktivitet kjempeviktig, ikke bare for kroppen, men også for den psykiske helsa og den generelle folkehelsa. Og det å bygge rutiner, det kan være lurt å gjøre fra start av. Det å prioritere trening, sette av litt grann tid til det, og eventuelt prioritere bort noe annet som mindre viktig, det kan være lurt for å komme I gang.

0: Når du har senket terskelen på treningsmål, og du har bygget ut tid I ukeplanen din for å sette av det til trening, så det det å trene tidlig, dersom man har muligheten til det, gjerne litt før jobb hvis man begynner litt sent. Det å yte før man kan nyte, altså det å ha en liten sånn premie til seg selv, det kan også være ganske fint når man skal komme I gang med treninga. Og så etter at du har belønnet deg selv etter noen treningsøkter, så kan du jo sette deg et litt tidligere mål og så kan du belønne deg selv når du når det målet og så kan du fortsette og så streker du ut og da får belønningssenteret I hjernen den belønningen den ønsker sånn at det frister mer å gå ut og trene og det den enkle oppskriften tre punkter for å komme I gang og få treningsmotivasjonen for å komme I gang med trening men husk da å begynne litt grann forsiktig sånn at motivasjonen holder seg oppe.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30.
2: Radio Loland.

Jeg begynte å komme I gang med trening her når pandemien satt I gang, ja, og da var det trening ved å bare gå tur ute, og det synes jeg belønning nok I seg selv. Når jeg når en liten bakketopp og får utsikt, eller bare kan komme ut, ha en unnskyldning til å gå ut I frisk luft, uten en eneste tanke om arbeid eller annet som presser på, det synes jeg helt nydelig, rett og slett ren meditasjon, og nå om høsten så naturen ekstra fin også, synes jeg.

Nå som vi samlet, så det jo greit å ta seg en pause. Det greit å gjøre litt på egen hånd gjennom dagen også. Små, korte pauser som bare får deg til å tenke på noe annet for en kort periode, som får deg til å slutte med det du holder på med for en kort periode, en pust I bakken, eller det å faktisk reise seg opp og gjøre et eller annet av bevegelse dersom man har brukt dagen på å ligge ned. Vi bruker pausa vår på å lære noe vi ikke har behov for da det ikke noe press på at man må pugge og styre på. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi driver og går gjennom. Vi tar, jeg leser bare fra en bok da. Boka den heter Hvor mange testikler hadde Adolf skrevet av Noel Bottom Finn Bjelke og det den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta den går som følger. Hunden liker leketøy som lager lyd fordi det høres ut som dyr I nød og det høres dramatisk ut.

Vi har gått unna som bare det. Dagen for oss over. Dagen jo absolutt ikke over sånn totalt sett, men det, jeg får benytte anledningen til å si takk for at du har vært her sammen med meg. Jeg håper også at vi kan møtes igjen i morgen samme tid og samme sted. Det jo bare 22 timer igjen det. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og kommer meg videre i tirsdagen. Jeg synes at du skal nyte tirsdagen videre, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeir Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag den 8. september, Ness og Bjørvann i studio, det lunsj med...
1: Velkommen. Du, jeg hørte en reklame i sted, som fikk meg til å reagere litt. Jeg tenkte, de mangler av noen bel å si, så sier de snakker om lam. Lam er kjøtt.
0: Ja, det er kanskje tida nå igjen.
1: Ja, det er jo det, vet du. Det var det forekårens tid, dette her. Så sier de, og husk at lammekjøttet smaker alltid best når det ferskt.
0: Ja.
1: Ja, da tenkte jeg meg selv, no shit Sherlock, tenkte jeg. Ja, det var det vi ved noe som...
0: Få en ekstra smak når det litt harskt.
1: Ja, hvis du ut at det litt sånn lammekjøtt for viderekommende, så tar du litt harskt.
0: Ja, da ligger på benken et par dager.
1: Ja, da er det de som er glad i ull.
0: Ja.
1: For da smaker det ull.
0: Var det en rakettforsker som hadde kommet frem til det, eller?
1: Ja, jeg ble litt usikker, for jeg tenkte at det var no shit Sherlock, altså. Ja. Men dog. Og så har jeg tenkt på en ting til, som jeg plagget med noen himmel.
0: Veldig du har tenkt.
1: Ja, jeg har det. For de som da startet tellesystemet i tennis,
0: ja.
1: De var drita full.
0: Ja. Det helt sant. Det veldig innviklet.
1: Ja, det noe rart, vet du
0: veldig,
1: det?
0: Altså, unødvendig innviklet.
1: Ja.
0: Det kunne gjort det mer enklere.
1: Hvor var de voksne?
0: Nei,
1: det sant. For her, det, altså når det 0-0, ja. så heter det 0, eller love. Love? Hva i alle dager?
0: Fordi love.
1: Ja, altså sier de... Så sier de, når du får ett poeng, 15.
0: Ja. Ja.
1: 15.
0: Og så er det 30.
1: Men så etter 30 så blir det plutselig 40 bare.
0: Ja.
1: Da er det plutselig 10.
0: Ja.
1: Hva gjelder det?
0: Så er det sett ball. Så er det matchball.
1: Ja, det
0: er også... Nei, det er, men er det ikke litt sånn, tror du ikke det er litt preget av det miljøet som sier å se på tennis? For er ikke det litt sånn med, som spiser kanapéer og drikker champis og sånn? Så de har vel hatt i sånn en halv champagne-rus der.
1: Ja, det er noen sosse-sport da.
0: Ja, vi må jo gi noen poeng til det.
1: Ja, men også skal vi gjøre det. Ja. For å gjøre det ekstra irriterende, så etter altså 15 poeng slenger,
0: ja.
1: men etter 30 så blir det 10 bare.
0: Ja, ja.
1: Og så, hvis det blir likt, så er det dus.
0: Mm.
1: Ikke, og så er det noe som heter tiebreak.
0: Ja.
1: Betyr

0: slips, lyk.
1: Jeg er litt usikker. Men jeg tror nok det når de første som satt der og kikket på, når de skulle gjøre det, så kikket de nok hen på Charles. Og,
0: da gjør de det.
1: Som sammen med sin elskerinne, med rød nese, og Charles med slips på snei, fikk nok æren av å gi litt poeng her.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Veldig rart bare.
1: Veldig snodig. Så kom du på det egentlig?
0: For jeg satt og kikket på...
1: Har du tid til å se på tennis?
0: Det var noe i sporten, altså jeg visste sånn, altså, og så begynte jeg å tenke over de poeng-indelingene.
1: Det er veldig rart.
0: Veldig rart, men man skal jo tenke på så mye.
1: Ja. Dagen før begravelse i Oslo så skal vi se om vi klarer å finne noe annet å prate om i dagens lunchmix, så heng med.
0: Ja.
1: Jeg bare kom med en liten oppklaring fra i går. Ja. Jeg ble jo så oppmerksom på en liten ting.
0: Ja,
1: at vi pratet om Champions League,
0: ja,
1: som jo startet opp i dag.
0: Ja.
1: Og så lurte vi litt på hvor det bodde ble.
0: Ja.
1: Men de spiller på torsdag. For det er ditt lag har pleid å spille på den torsdagen. Det er tre dager med Champions League også.
0: Er det det?
1: Og så skal vi komme igjennom dette her. Tre dager på rad.
0: Når skal de spille de som spiller i Europa League da?
1: Jeg vet ikke, de blir forskjøvet til en av sånn uvisen. Det er sånn dag som ingen vil vide om.
0: Neste år.
1: På Conference League, der er det ingen som har peiling
0: på. Nei, det går på VGTV.
1: Ja, det går på VGTV.
0: De spiller på søndag formiddag.
1: Ja, det gjør det.
0: Sikkert et eller annet sånt da.

Noen regnbøyer undervåret dagen I dag kan hende med torden eller sørvestlig bris med liten kuling på kysten. I vestlig del får det meste skya eller skiftende skydekke og litt mer regnbygge I østlige område. I morgen så ventes det først alt enkelte regnbygge natt til I morgen, ellers lett skya oppholdsvær. Det blir vestlig bris, senere nordlig bris, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes. Temperaturer I vårt område ventet om å nå en makstemperatur på en 16-17 grad I vårt område I dag.

0: Dagen i dag, som jo da er den 8. september, er blant annet Andorras nasjonaldag.
1: Ja, gratulerer med det. Ja. Hvor ligger Andorra? En plass nede
0: i Spania?
1: Nede i Sør-Europa, en plass.
0: Eller er det en annen?
1: Du har jo Andorra, og så har du jo Malta og de stedene der. Ja, de?
0: Med sånne små stater nede.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så er det det, og så er det alfabetaen.
1: Ja vel.
0: Det for det FNs dag for lese- og skriveferdigheter.
1: Hvor mange?
0: Det vel på bånd i Norge uansett, for jeg har lest at nå klarer de seg jo ikke de der. Hva de heter det? PISA-test? Eller hva
1: ja, PISA-test.
0: Ja. Ja, det går fremdeles dårlig. Ja,
1: gjør det det?
0: I Norge.
1: Kan ikke folk lese?
0: Nei, hverken lese eller skrive. Skrive ja. Kan de i hvert fall ikke. Ja. De kan taste.
1: Nei, de kan ikke skrive. Nei,
0: de men de kan taste.
1: For vi snakket jo just om det her. Mm. Barna mine skriver under som en femåring.
0: Ja.
1: Prins, altså det som da var prins Charles, han ble jo da monark i 2022.
0: Jep.
1: Og tok over etter sin mor, dronning Elisabeth II, som døde etter å være dronning over 70 år. Mm. Altså, hvis du er i disse kongefamiliene, så skal du ikke regne med å bli monark med første.
0: Nei.
1: Du er oppe i året.
0: Du er det.
1: Hvor gammel var prins Charles når han ble kong Charles, da du?
0: Han var
1: 80 år sikkert, vet du.
0: Hvor gammel var han nå? Vet du det?
1: Nei,
0: samme kan det være.
1: Ja, men
0: han var godt voksen, for hun ble jo mange år. Den godeste Elisabeth, var det ikke det hun heter, som døde. Men uansett
1: da. Ja, han er jo da 77 år da.
0: Ja, er det ikke mer? Jeg er jo sikker på at han var nesten like gammel som Harald.
1: Ja.
0: Han ser jo nesten sånn ut.
1: Han ser sånn ut, ja. Det gjør jo eldste sønnen da.
0: Ja, det er sant.
1: Men de blir gamle, gitt.
0: Ja, det gjør det.
1: Så innover det sunt. De blir i hvert fall gamle.
0: Ja, det. Er det noe mer å berette for Daniel?
1: Nei.
0: Kan vi ta at, bare nevne at Patsy Cline ville et bursdag i dag. Da hadde hun vært gammel for så vidt, født i 1932, men hun ble bare 32 år, Patsy Cline.
1: Ja, hun
0: døde i 1963.
1: Datt ned i flyet, jo ikke
0: det? Jo, det er jo
1: sunt. Eller var det bilulykker?
0: Nei, nå er jeg litt i tvil faktisk. Samme kan det egentlig være.
1: Det kan det.
0: Ja, Frode Kyvåg.
1: Ja.
0: Mange år i Bekkelaget, var det ikke det? Håndball.
1: Han som da har vært kvit i håret så lenge jeg kan huske.
0: Ja, han har det. Det er litt fascinerende. Carola,
1: ja.
0: Abøstad.
1: Ja, hun er nesten like gammel som oss.
0: Jeg var faktisk 2 år eldre.
1: Ja, det skulle man ikke tro.
0: Nei. Lars Bohin har bursdag i dag. Og Tim Avicii. Han tog jo dessverre selvmord i 2018, født i 1989, den svenske komponisten og diskjockeyen.
1: Ja.
0: Kall det diskjockey.
1: Diskjockey, det hette jo det.
0: Ja, det hette det, men det skriver, det er jo alltid bare DJ.
1: Ja, det
0: er det. Så det var litt rart å lese diskjockey igjen.
1: Men det kan vel ikke hette diskjockey lenger.
0: Nei,
1: det er jo ingen som spiller disk, vel? Jo, de bruker det kanskje disk.
0: Jeg tror de bruker DJ. Ja, samme kan det være. Men du, kan du ta også bare sånn kjapt, ta og blada opp til 1921 og bare si navnet fort på han som ville hatt bursdag? Da hadde han vært høggammel for øvrig.
1: Skal vi se, Victor Rasafamatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Tatara, ja, det, mm. det er jo nesten en Guadalara, ja.
0: Ja, det er det. Jeg tror vi lar det bli med det.

0: Vi må jo nevne, det er i hvert fall et lite innslag her, at med tanke på begravelsen som skal være i Oslo i morgen, så er det jo et enormt sikkerhetsforbud. Jeg så en liten video her litt tidligere i dag, fra Kong Olavs begravelse i 91.
1: Ja.
0: Da var det 1500 politifolk som var involvert i det opplegget som var rundt denne.
1: Ja.
0: Og det var jo et av de største hendelsene som hadde vært i Norge gjennom all tid, og fryktelig med folk. Nå er det 3000 politifolk og 3500 soldater
1: ja.
0: Som er involvert i sikkerheten rundt begravelsen.
1: I går så kikket jeg på God morgen Norge, og der intervjuet de altså en kaptein i det norske forsvaret, altså i gardeleiren, som skal være med på dette her. Og hun fra TV2 som intervjuet de, hun stilte 11 spørsmål om det samme.
0: Ja, ja.
1: Han svarte jo det samme, men hun bare spurte spørsmålene sine på litt annen måte, slik at hun måtte svare det samme igjen.
0: Ja, men det var jo et eller annet over dette da, som han ikke svarte
1: på. Ja, altså det var liksom hva som var viktig, og man måtte passe på som soldat som skulle være med på det. Vi måtte stå så lenge stille.
0: Ja, det er sånn jo.
1: Jeg måtte stå opp til 3 timer i ro, vet du.
0: Ja, stemmer det.
1: Og hva så er den enkelte soldats ansvar da, på en måte?
0: Det er jo ikke unormalt at noen besvimer under sånne hendelser. Det ser jo stadig vekk at de må ha hjelp, og det er jo kanskje ikke så rart, for det er med stilleståing.
1: Visst er det det. Jeg har vært med på en sånn selv på Lillehammer, når vi skulle få besøk av forsvarssjefen en gang. Ja. Da måtte vi stå og vente, og da var det noen som kantet.
0: Ja.
1: Det blir dehydrert, og de går rett og slett i gulvet.
0: Og så har det jo vært kaos allerede på veiene mellom Oslo og Gardermoen, for der er det begrenset med muligheter mellom klokka 7:20, både i dag og i morgen. Så, men jeg vil jo, altså folk burde jo være advart mot dette. Du vet jo at det kommer til å skje.
1: Det er litt sånn som når de har meldt snø i uke.
0: Ja, det er det. Så det er jo ikke verre enn at du legger dine planer med, altså du må jo ikke bare død og liv hive deg ut i bilen. Og absolutt gjøre de veiene.
1: Nei, det må jo ikke det. Men det er liksom sånn, hvis man tenker litt rundt kongen vår, kong Harald, som bare for en måned eller noe siden var i Kristiansand.
0: Ja.
1: Tenk på det, altså.
0: Det er fascinerende.
1: Og i morgen så skal han gravlegges.
0: Mm. Og så er det danske kongeskipet nå i kommet til Oslo. De har jo alltid en smart måte å gjøre det på.
1: Ja.
0: For at det bare legger til ved kai, og så bor du bare der.
1: Kommer sjøveien.
0: Ja.
1: Donald kommer jo ikke.
0: Donald kommer ikke. Det er ikke vis.
1: Men han hadde jo kommet med hangarskip om han skulle komme sjøveien.
0: Han gjorde det. Men ikke vicepresidenten engang. Det var noe sånn... jeg vet ikke om noen folk har hørt om det engang. De som kom i følelse.
1: Senator i Arkansas.
0: Sikkert. Et eller annet sånt. Vel, vi får se. I den forbindelse skal vi jo nevne at lunsjmiks i morgen, det går jo ikke der. Det går jo naturlig nok ut. Vi skal ikke kjøre lunsjmiks med sånn en dag. I stedet for så skal vi når klokka blir 12 i morgen videre å sende NRK Radio sin sending.
1: Ja.
0: Så der har de sending som og lokalrådet å hive seg på fra klokka 12 til 15 i morgen.
1: Sånn blir det.
0: Sånn blir det i morgen. Musikk.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Multikonsult, har du hørt om det? Hva er det for noe egentlig? Hva er jo multikonsult?
1: Jeg har ikke peiling, men jeg har hørt om det. Jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Nei, jeg litt usikker. Men i hvert fall så fikk de en ny toppsjef for 3 måneder siden, etter Karsten Varlo. Nå gir han seg.
1: Ja vel, hvorfor det? Det var en kort karriere.
0: Ja, det var det, men det har litt sånn naturlig greie for det at de har slått seg sammen med svenske Reilers.
1: Ja vel.
0: Og selskapene vil slå seg sammen og danne et nytt nordisk rådgivning. Det var rådgivning. Rådgivningskonsern. Varlo og styre er blitt enige om at han fratrer. Den pågående fusjonsprosessen har vesentlig endret rammene rundt stillingen til Karsten Varlo, som blir ansatt som konsernsjef. På denne bakgrunnen er styre og Karsten gjensidig enige om at lederskiftet er den riktige veien videre.
1: Ja. Ja vel.
0: De vil ikke bekrefte om han har fått en sluttavtale.
1: Det vil jeg nok tro.
0: Nei, men i godtgjørelsesrapporten for 2025 så står det at konsernsjefen ved fratredelse har rett på lønn i 12 måneder.
1: Ja.
0: I tillegg til 6 måneders lønn i oppsigelsestida.
1: Ja.
0: Det betyr potensielt 18 måneders lønn ekstra for en 3 måneders jobb.
1: Ja,
0: det er bra.
1: Veldig bra.
0: Det er bra. Og så ser jeg for meg at han har ikke noen problemer for sånn ny jobb. Ja,
1: den er vel allerede på plass.
0: Nei, det er ikke sagt noe om her om mye han tjener, men forrige konstituerte konsernsjef, Kristin Augestad, hun hadde lønn på, skal vi si, nei, det var det ikke. Grete Bergli var det, forgjengeren, hadde rundt 4,26 millioner og samlet godtgjørelse på over 5.
1: Ja.
0: Og med samme grunnlønn ville 18 måneder tilsvart rundt 6,4 millioner. Pluss lønnen han har hatt i 3 måneder.
1: Ja, det er jo fantastisk.
0: Det er bra det for en 3 måneders jobb.
1: Ja, så vil jeg tro, som du sier, at den nye jobben er allerede på plass. Ja.
0: Du begynner å jobbe i januar, og så er du ferdig i slutten av mars.
1: Ja,
0: Og så har du tjent en 7 millioner.
1: Du jobber fra jul til påske.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk. Og så får du ny jobb her med å knipse.
0: Ja, for dette er jo helt sånn, det er jo egentlig udramatisk. Han har jo ikke gjort noe feil.
1: Nei da.
0: Han har bare vært der, og så blir det slått sammen, og så er det ikke plass til han, og så videre.
1: Steiket!
0: Og så er de enige om det.
1: Ja, de er enige om det. Så de tjener mye penger, altså.
0: Det er mye penger.
1: Det er mye penger,
0: ja, det er det.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix er programposten. Vi sitter nå her etter en veldig grå start på dagen. Det var noe voldsomt å regne. Jeg var på vei til jobb i dag.
1: Ja, det var fordi, ja.
0: I alle år.
1: Men
0: det er bøtta ned.
1: I morgen igjen, altså, så ser jeg jo at det blir fint.
0: Ja, og så synes jeg det veldig fint å se, for at bare for noen dager siden så var det jo far for mye regn på Østlandet i morgen, og det er noe kjass.
1: Ja, det er kjassen.
0: Med sånn, sånn en hendelse som skal være der med begravelsen og greier. Men nå ser det straks lysere ut.
1: Ja,
0: det her blir det jo strålen i morgen, og Oslo har begynt å få litt solskyen, så det
1: vi skal jo kjøre med åpne biler og litt sånt.
0: Ja, det skal, de vet jo den der paraden, det er ikke parade det kalles, når det er begravelse, jeg vet ikke hva det kalles for noe.
1: Følge da.
0: Ja, nede fra slottet der, det er betraktelig mer behagelig når det er oppholdsvær.
1: Altså. Absolutt. Ja.
0: Nei, så det er bra, vi skal straks ta med oss været, og så er vi i gang med time 2.
1: Vi må jo kunne si det at, apropos været da, før vi hiver oss inn i en ny time her, så er det jo 8 land i Europa som har satt varmerekorder i sommer.
0: Ja.
1: Danmark blant annet.
0: Ja.
1: 37
0: okay.
1: Har det vært i sommer. Mm-hmm. 36,4 er satt i...
0: Altså makstemperaturen?
1: Ja. 36,4 ble satt i 1975.
0: Ja.
1: I år smalt den til med 37.
0: Nei, det er overkant for meg da, men det er jo da det er fint med parasoll og skygge.
1: Ja, Tyskland smelte til med 41,8.
0: Okay.
1: Da er det behagelig sånn at...
0: Vi skal ha med oss litt musikk, litt vær og sånt, og så skal vi blant annet, du hadde en sag vi skulle innom,
1: ja,
0: blant annet.
1: Vi skal snakke med sløseriombudsmannen.
0: Oi.
1: For han passer på.
0: Snakke med eller om?
1: Vi skal snakke om, tenker jeg. Han er vel opptatt med å passe på.
0: Han er nok det.

Noen regnbøye undervåret dagen I dag kan hende med torden eller sørvestlig bris med liten kuling på kysten. I vestlig del får det meste skyer eller skiftende skydekke og litt mer regnbygge I østlige område. I morgen så ventes det først alt enkelte regnbygge natt til I morgen, ellers lett skyet oppholdsvær. Det blir vestlig bris, senere nordlig bris, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes. Temperaturer I vårt område ventet om nå en makstemperatur på en 16-17 grad I vårt område I dag.

0: Sløseriombudsmannen. Ja. Og han skriver altså så mye rart, at du lurer jo på om det er kødd. Men det er det jo ikke.
1: Nei.
0: Han har jo også funnet ut at den norske stat har betalt 6 millioner kroner for en jazzfestival i Kongo, eller et eller annet sånt nå.
1: Okay.
0: Men nå skal det ikke dreie seg om det.
1: Det er gøyere med sløseriombudsmannen enn statsforvalteren.
0: Ja, det er mye gøyere, for han passer på den norske staten, hvordan de bruker penger som fulle sjøfolk. Altså, sjøfolk har jo fått mye PS.
1: Jo, men er det ikke litt i dag da?
0: Ja, sikkert. Nå skal det handle om en søknad til kommunen. De ønsker jo da å sette opp et lite gjære for å beskytte barnebarnet mot å falle ned i vannet på hytta.
1: Ja.
0: For de var en ekkel skrenter. Og det var ikke noe gjære for å gjøre det pent, og det var ikke stort gjære heller. Men slik at de ikke skulle gå seg utom og ramle ned i skrenten og hamle i sjøen. Da fikk de da, sender du da byggesøknaden din til kommunen. Som svar fra kommunen så får du da beskjed om at det koster 60 170 kroner bare for å få et ja eller nei.
1: I alle dager.
0: Og dette her...
1: For et gjære?
0: For et gjære, ja. Som skal hindre barna dine om barnebarna for å ramle ned.
1: Er det rart folk bygger uten å spørre?
0: 60 000 for å få et ja eller nei. Og søknadsprosessen, bare for at søknadsprosessen...
1: Ja, vanskelig ord det.
0: Ja, akkurat i dag var det det. Ja, det er jo usikkert om du får tillatelse, tror jeg. Ikke nok med det. Når du da trekker, om du da trekker søknaden... Ja. Så får du en regning på 13 700 der. Altså...
1: Ja, så,
0: men det absolutte absurde vanvidd er jo da nådd sine grenser der. Hva skal man si om sånne ting som det der? Hvorfor skal det koste 2 månedslønninger for å få et ja eller nei for et lite gjære?
1: Nei, altså det skulle vært altså det gjerne skulle ha fått en oppfølging på i akkurat den saken der, hvor mye saksbehandling ligger, hvor mange timer er det som går med til å få den avgjørelsen da?
0: Det kan du godt spørre om, ja. Jeg tenker, hvorfor skal det alltid føles som om når du søker om noe i Norge, så skal det være for, for at så få som mulig skal få det greit? Altså, de som sitter og avgjører sånne saker, de tenker at ingen skal få det greit gratis, i hvert fall. Det er et veldig rart land på den måten der, altså.
1: For at en saksbehandler ved kommunen skal bruke 30 timer av 2000, det er sikkert sånn noen pris det opererer med. Og, det har jeg ingen tro på.
0: Det skjer ikke. Også når du viser å trekke søknaden.
1: Og et stempel, det er ikke så dyrt.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei.
0: Og her er det jo, altså, det er jo ikke, du skal ikke bygge ut et nytt byggefelt her.
1: Nei.
0: Du skal sette opp et gjære så ungene dine ikke ramler ned.
1: Ja, det skal jeg.
0: Men det høres nesten sånn ut.
1: Ja. Og jeg tror hvis du har sånn stempel der det står kommunen din på, som de stempler med, sånn, så tror jeg de kan stemple flere til. Det er ikke et stempel for et ark, liksom.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så det klart koster det et par tusen et stempel, så har du det nå en stund.
0: Prøv å tinglyse et skjøte, du.
1: Ja.
0: Du skal bare tinglyse, du skal forandre et navn, eller noe, for tinglyse. Koster 50-60 000 bare for et papir. Bytte.
1: Galskap.
0: Ja, det er det.
1: Det er vår gale verden.
0: Fytt i rekkeren sin.
1: Er det rart folk er noe bajase?
0: Er det rart folk lurer seg unna innimellom?
1: Ja. Du må heller sette opp, og så må du spørre om du får lov til å rive det.
0: Ja, det er mye bedre. Ja. Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Og en ting til. La være bare.
1: Ja.
0: Bare gjør det.
1: Bare gjør det.
0: Ja.

0: Kan en snakkende robot bli fremtidens trafikkvakt?
1: Ja, det ser sånn ut, du.
0: Tror du?
1: Ja, det ser sånn ut. Altså, de kan vel bli hva som helst etter hvert, tenker jeg.
0: Har du vært på Burger King? Er det vel det som har begynt å innføre det? Kanskje McDonald's er litt usikker. Der har de sånne som kommer med maten til det.
1: Har de det? Det
0: er veldig fascinerende. Jeg var han på Østlandet sammen
1: med
0: min i sommer, og der var min, jeg tror de har det på Sørlands en eller annen plass i, her i byen også. Men der var det en sånn en robot som bare legger du inn. Det er jo ikke så langt å gå for de som jobber der.
1: Neida.
0: Så det er jo litt slappt da. Men så er det litt sånn kuriositet.
1: Det er sånn high-tech da, vet du.
0: Ja, ja. Og så kommer han kjører hans med maten inn, og så stopper han rett foran bord, og så vrir han inn sånn at du skal kunne løfte det rett, og så kjører han tilbake igjen.
1: Artig! Det
0: er veldig fascinerende.
1: Det blir jo mer og mer sånn, ikke sant? Ja, ja. Det startet jo i det små alt sånn nå, sånne menneskeløse kasser, og nå har du jo sånne butikker som er uten mennesker, som du kan gå inn og handle på. Ja. Hvor mange år frem i tid skal gå, for ikke det får du ikke i butikkerne da?
0: Ja, det kan du si. Altså, forskningsprosjekt tester ut nå om roboten Tiago. Den kan bidra til bedre trafikksikkerhet på Sletteia.
1: Ja.
0: Roboten skal stå ved innkjøringen til skolegården når eleverne kommer og går, og kan gi råd, rose god oppførsel og stoppe uønsket kjøretøy.
1: Ja. Kan han gi ørtev? Fordi, gir han ørtev hvis noen...
0: Nei, han har nok gønner.
1: Han er grønn,
0: jeg skyter dekken.
1: Jeg skyter sikkert sånn plastkule, så jeg får jeg også noen timer.
0: Ja, det gjør. Trafikken rundt skolen beskrives som utfordrende, særlig fordi foreldrene kjører inn i skolegården for å slippe av barna. Lenge siden, må de slutte med det der?
1: Ja.
0: Altså, nå må elevene begynne å gå.
1: Ja, men de kan ikke
0: Slepp
1: det.
0: Slepp de av litt før skolen.
1: Ja, men de kan ikke gå lenger.
0: Nei, de kan ikke det. En drone hjelper roboten med å få oversikt over trafikken. Må du ha en drone i tillegg?
1: Ja.
0: Det er bare avanserte greier, det.
1: Det blir det, altså. Ja. Roboten slipper jo bilene inn i skolen. Men de må slutte å slippe de inn i skolegården, ser jeg.
0: Ja.
1: De må
0: jo bare sende de videre.
1: Ja. Hit, men ikke lenger.
0: Roboten overvåkes hele tiden og kan fjernstyres dersom noe uforutsett skjer. Og det er der mitt poeng kommer opp i dette her.
1: Overvåkes hele tiden.
0: Jo, men jeg tenker, du har jo folk til å overvåke, hvorfor kan ikke liksom at en person står der da?
1: Ja, ikke sant.
0: Det er jo helt banalt teit, egentlig.
1: Ja, det er jo egentlig det. Men det kan jo være fordi at jeg gir utprøvingsfasen da.
0: Ja.
1: Og etter hvert så skal det gjøres av seg selv. Men roboten kommer jo til å tørne etter hvert, vet du.
0: Ja, for det kan garantere noe som kommer til å hacke det etter hvert.
1: Klart det.
0: Og så blir trafikken mer kaos enn noen gang har vært.
1: Ja, du finner denne roboten, vet du. En som sitter på gutterommet hjemme, og så sender roboten ned på butikken etter chips.
0: Ja. Nei, det vet jeg helt hva jeg synes om denne verden. Men enn så lenge når de må overvåge, så kan fjernstyre, så tyder det jo på at det sitter jo folk som styrer dette, så kan de ikke liksom stå i veien de da.
1: Ja, det kan
0: vi. Har vi blitt så slappe?
1: Ja, vi har blitt slappe.
0: I alle dager.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: I de dagene her, når begravelsen til kongen er undergjort i morgen, så skal jo politikerne begynne å diskutere igjen.
1: Ja.
0: Det er mange som ligger på lading nå, tror jeg.
1: Ine Maria Søreide, for eksempel, Eriksen Søreide, hun har vært... Hun gruer seg.
0: Ja. Men så kommer jo diskusjonen etter hvert nå, hva skjer med Norges pris, for det at den varer jo i året.
1: Ja.
0: Og da må de ta en avgjørelse på, skal de fortsette sånn som i dag, eller skal de heve beløpet?
1: Ja, hva tror du?
0: For at Norges pris, den kommer til å fortsette, det tror jeg. Det tror jeg.
1: Ja, men med samme pris, 50 år igjen?
0: Jeg er litt usikker på om man går opp til 60.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de tør å øge så fryktelig mye.
1: Nei, men altså, du kan være sikker på at noe skjer.
0: Ja. Jeg tror nok Arbeiderpartiet er smarte med tanke på sin egen situasjon og sine egne valg fremover, så vil de nok la han stå igjen på 50.
1: Antakeligvis. Ja. Altså,
0: men, det er at du får litt goodwill i forhold til velgerne.
1: Ja, du skal være forsiktig. Altså, de har jo sagt av både Jonas og Jens, at denne her diesel- og bensinavgiften da, den var jo begge imot,
0: ja.
1: Ikke sant? Men de innførte det jo.
0: Ja.
1: Begge var imot det.
0: Ja, men de ble tvunget til å innføre det, for ja. At Stortinget sa at de måtte.
1: Ja, men det er alltid lett å være imot ting når du tjener 19 millioner i året.
0: Mm.
1: Da er sikkert du imot veldig.
0: Jo, men altså blir det litt sånn banalt akkurat både med det da, med sånne drivstoffpriser, når Støre her i sommer var i Arendal og så på priserne på 18 kroner.
1: Ja, vi latter
0: litt. Altså, ja, det er jo ingen ekstrem pris. Det er jo nå du må spørre når det er på 29.
1: Ja, ja. Men det som er at de kan ikke gi noe i Norge uten at de sier at de må ta det inn på andre avgifter.
0: Nei.
1: Med å ta det inn igjen. De må ikke ta det inn igjen.
0: Nei, men så er de gode til å bruke ord som får det til å, at de blir fremstilt som de giverne.
1: Ja.
0: For at de har jo støttet oss noe så grassat med Norges pris. Det har vært fantastisk det de har gjort.
1: Ja.
0: Jeg tror det var det 20 milliarder eller noe sånt det kostet i år. Og de hadde vel forventet 9 eller noe sånt, så tror jeg det endte på 20. Jeg tar det med en klubb og salt da. Men du får liksom ikke andre historier sånn i samme slengen. Hvor mye har de egentlig tjent på økte strømpriser?
1: Nei, men vi kan jo bringe det til torgs.
0: Ja, for det er jo Stoltenberg selv som har lagt frem tallene, for de er jo blitt bedt om å gjøre det. 223 milliarder kroner har Norge tjent ekstra på kraftproduksjon, fordelt på 5 år nå, fra 2021 til 2025.
1: 223 milliarder? Ja vel? Men de gir jo. Sier de jo.
0: Ja, ja.
1: Men de tjener jo ikke noe.
0: I 2021 så hadde staten kraftinntekter på 7,5 milliarder, så økte det til 39 milliarder år etterpå.
1: Ja.
0: 91 milliarder år etterpå der, ja. Og så hadde det gått ned igjen til 51 milliarder i 2024 og 32 milliarder i 2025.
1: Men da kan man jo spørre seg selv, hva kostet det egentlig å gi oss Norges pris, da, Frode?
0: Nei, hvis det da kostet 20 milliarder i år, ja. Så er det jo likevel det, pluss på 12. Så en trenger jo ikke synd på det at de sponsorer så mye, at nå må vi la være Norges pris, for nå har staten sponset så mye.
1: Ja, de har ikke sponset oss med kroner egentlig.
0: Nei, de har fortsatt tjent
1: 12 milliarder.
0: Jo, men de har tjent litt mindre enn det de kunne gjort.
1: Ja, det er klart. Men vet du hva som de presterer å gjøre, vet du?
0: Mm.
1: Det er at hvis at større regjeringer må gå av ved neste valg, og vi ser tilbake på bensinprisen ved det avgiftskuttet, så kommer de til å si at ja, men vi må jo si det at i Arbeiderpartiet-regjeringen så har jo aldri bensinprisene vært så lave.
0: Nei.
1: Men de var jo imot det.
0: Ja, det var det.
1: Men de kommer til å bruke det hvis de trenger det.
0: Sånn er politikken. Ja. Det skjer akkurat ligger den på den andre siden.
1: Ja, det er ikke noe annet å løse det.
0: Ingen som er bedre enn noen andre.
1: Fabulous. Mm.

0: Da skal vi si takk for i dag. Vi ikke tilbake igjen før på torsdag.
1: Nei.
0: I morgen så blir det fra klokka 12 overførelse av begravelsen til Kong Harald, den videresendingen av NRK sin signal som vi skal ha på fra 12 til 3 i morgen.
1: Sånn blir det.
0: Sånn blir det i morgen, men på torsdag er vi tilbake igjen. Da skal vi ligge litt på lading som politikerne gjør nå.
1: Da er det mye som er i gang igjen, vet du.
0: Da er det mye som er i gang igjen, og ikke minst skal politikerne begynne å prate igjen. Ja. Det kan bli spennende, du, for det har skjedd litt.
1: I dag så leste jeg i avisen at hvor var det igjen da? Holmestrand var det, tror jeg. Det var bensinprisen 30,59 kr. Eller dieselprisen. Ja. 30,59 kr.
0: For bensinprisen har jo passert 30 kroner igjen siden forrige gang de pratet sammen.
1: Ja.
0: Så det skal bli spennende å se.
1: Så vi får se da. Mm. Ja, men det blir til torsdag, Frode.
0: Det gjør det.
1: I morgen så er det andre ting som skjer.
0: Yes.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Toodaloo, toodaloo, toodaloo. Yep.
1: Du har altså hørt på Bluestimen, som har denne fengenåpningen her.
0: Ja.
1: Bjørn Viksås, si det vi sier meg, og jeg heter Frank Martensen, og ja, sammen skal vi være her i to timer og spille.
0: Ja, er det ikke koselig, Frank? Kan det bli så mye bedre?
1: Nei, synes jeg.
0: Nei, det kan det ikke. Litt grann lyd på noen av det. Tenker her, vi begynte i Ontario i Kanada i dag, hos L. Learman, som man heter The Backbug Song. Og etter hvert så skal jeg spe på med en hel bunke med nye utgivelser, mens Frank har som vanlig landet på et tema.
1: Ja, det blir vanskelig og vanskelig å finne disse temaene, men i dag så har jeg landet på stedsnavn, eller artister som har stedsnavn i kunstnernavnet sitt, stort sett amerikanske delstater og litt amerikanske byer.
0: Så. Ja, mener du å si at Luciana Red ikke heter Luciana til fornavn?
1: Han heter ikke Luciana,
0: nei.
1: Han heter... Kanskje Iverson Minter, men ja. Det finnes andre forslag på hva han ja, egentlig heter, men han født i Alabama, ikke født i Louisiana. Grunnen til at han har navnet Louisiana Red var at han var så innmari glad i såkalt Louisiana hot sauce, en sterk saus som du har på maten. Og ja... Men vi hører like godt på en av de flotteste låtene til Luciana Red, Freight Train to Ride.

0: Ja da, Luciana Red, som her i låta påstår at han var født i New Orleans, og det stemmer nok absolutt ikke, men han hadde mange historier, den godeste Kristiansandsvennen. Ikke alt var like hold i. Men vi skal til fra Alabama til Mississippi, og et par karer der som bærer navnet Mississippi i, ja, som kunstnernavn. Og vi starter med Mississippi Fred McDowell, denne fantastiske slaggitaristen. Vi skal gjøre et live-opptak der han beskriver hva han egentlig holder på med. I don't do no rock and roll, but it kind of sounds like it, sier han. Og det gjør det jammen. Vi skal høre låta som heter så mye som Shake 'em on Down, Mississippi Fred McDowell.
1: Good evening, everybody. We right back here again, done the same thing. And I hope you all enjoy what we've done, because I'm going to play it if the God be good to me. And I have a little opening piece. It's a little fast piece. You know, I told you I didn't play no rock and roll, but it kind of sounded like it. Wait a second, Tom. Let's take it.

0: Mississippi, Fred McDowell, og I'm gonna shake him on down, eller Shake him on down, heter låta, en gammel god låt.
1: Som, jeg synes, det høres ut som rock'n'roll.
0: Det gjør det jo egentlig. It kind of sounds like that, ja. Sier han. Vi skal til en te som har hengt delstatens navn på kunstnernavnet sitt, Mississippi John Hurt, skal vi til. Og ja, skal vi si om han? Jeg har vært på graver til både Mississippi Fred McDowell og Mississippi John Hurt, og jeg har vært på, sett på sjekken der John Hurt bodde, og to ganger, den første gangen var sjekken der, neste gang jeg var der, så var den brent ned. Noen hadde satt fyr på den. Men vi hører på Mississippi John Hurt, og låta Make Me a Pallet on Your Floor.

0: her var det jammen ved slutt, og det var brått. Donna Harula, og det godt å høre at hun slett ikke hadde lagt slidegitaren helt vekk, selv om det var blitt en litt annen lydbild enn det vi var vant til å høre fra den kanten tidligere.
1: Men sånne Backstreet Drivers, det ganske irriterende.
0: Det ikke noe verre. Om de sitter i backseaten, eller om de sitter i passasjersetet. Ja, nei, vi skal fortsette med nye ting, og vi skal til prosjektet til skuespiller Morgan Freeman, som jo bruker pengene sine på mye fine ting for tida. Og blant annet så har han samlet sammen en gjeng med musikere til et prosjekt som han kaller for Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og da kan du jo tenke deg at han har tatt noen blues-standarder, og de har blitt litt symfonisk behandlet, kanskje.
1: Jeg spent.
0: Ja, og han har med seg en kar fra Mississippi som heter Mark Iacovone, som normalt kjent som keyboardist, men jeg tror han skal synge her. Og det de skal gjøre, det en versjon av den gamle, gode Cadillac Assembly Line. Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.

0: Cadillac Assembly Line. Hva tenker du, Frank? Kunne du klare litt symfonisk blues?
1: Ja, jeg var litt redd at det skulle bikke over en stund, men jeg synes jo det var tøft.
0: Ja da, det bikket ikke over. Det gikk helt greit.
1: Det minner jo mye om det B.B. King holdt på med når han spilte inn Trill is Gone.
0: Absolutt.
1: I gang i tida og litt sånne ting. Så det er jo ikke nytt i bluesen.
0: Neida, neida. Det er ikke så mye som er nytt i bluesen. Og at Bob Corritore samler venner og gir ut musikk, det er heller ikke veldig nytt. Han er en av de mest produktive vi har for tida. Og Bob Corritore and Friends Ernestine Blues, det er en utgivelse som kom for ikke så lenge siden, der han denne gangen har med seg Willie Buck, og de gjør Standing on the Bank.

0: Standing on the bank. Og det herlig å høre snart 89 år gamle Willie Buck på den måten her, sammen med Bob Coitore der nede i Phoenix. Er det ikke det?
1: Phoenix, Arizona.
0: Jo, det er det.
1: Jo da, visste det ikke det. Vi skal til Memphis. Vi har spalt opp tre artister som har Memphis i navnet sitt, og starter like godt med pianisten Memphis Slim, døpt Peter Chapman, men altså kjent under navnet Memphis Slim. Gitt ut en bråte med musikk, en av de mer kjente låtene som har blitt en standardlåt, som han gjorde en standardlåt, Every Day I Have the Blues, og vi skal høre han da i originaltappningen med Memphis Slim.

0: Nobody Loves Me, Nobody Seems to Care, sang Memphis Slim.
1: Og det er ikke det grønne året om du det var også tonet ned musikken på den måten der.
0: Ja, merkelig. Men sånn var det på den innspillingen her. Every Day I Have the Blues, heter noen låter I alle fall. Memphis Minnie, hun antageligvis født I Mississippi, selv om noen mener at hun født I Algier I New Orleans, og en har en kamerat I Algier, som ligger rett og velver I New Orleans, og han har drevet og forsket mye på dette her, om hun ikke virkelig var født der, men I nabolaget hans. Men jeg tror ingen konklusjon har kommet. I alle fall, så som 13-åring, så reiste hun til Memphis og begynte å opptre på Beale Street. Hun hadde jo døpt navnet Leslie Douglas, forresten. Men jeg skal ha valgt en låt I litt senere repertoire av de senere tingene Memphis Minnie gjorde. Kissing in the Dark, sent på 40-tallet, tidlig på 50-tallet. Memphis Minnie, Kissing in the Dark.

0: Noen ganger så 9 minutter og 40 sekunder, ganske lenge. Noen ganger går det som en røyk, og særlig når det er det som må til for at Memphis Gold skal gjøre sin flotte tolkning.
1: Ja, det var nydelig, Frank. Rett og slett nydelig.
0: Some right to suffer.
1: Ja. En låt etter John Lee Hooker. Men vi skal opp i nåtid, og vi skal til George Bisharat, denne flotte munnspiller fyren borte i San Francisco, som gir opp planen sin under navnet Big Harp George. Han vel kommet til nummer 6 eller 7 i rekka nå, og de lige fine alle sammen, så det egentlig bare å åpne pungen og bestille det, hvis ikke du har de. Den nye til Big Harp George, den på plass nå, og ja, vi hører kuttet, Bury My Head.

0: Ja, vi har George, og ikke så mye som en harp i Mils omkrets, men derimot fioliner og ja, trekspill, holdt jeg på å si. Men vi kommer tilbake til mer Big Hop George ved en senere anledning, og da skal vi også ha med litt motspill. Hva skulle jeg si nå?
1: Skal vi introdusere Giles Robson, tenker jeg?
0: Nei, det skal ikke det, vet du. Jeg skal til Cassandra Wilson.
1: Det du skal, Frank, ja. At,
0: vi skal tilbake til Mississippi, en dame som ble født i Jackson den 4. desember 1955, og døde i Jackson 1. september 2026, altså for noen dager siden. Cassandra Wilson heter dama, og vel egentlig mest kjent som jazzsangerinne og kanskje produsent også, men vi har hun med i blues-teamen, for dette det jo en flott dame da, og hun gjør en jækla god låt her. Men utover det så vet jeg ikke om vi skal si noe annet enn at Cassandra Wilson får hvile i fred. Det ikke en, det ikke hun vi har spilt mest i blues-teamen.
1: Nei, men akkurat den låten her tror jeg vi har vært gjennom før.
0: Den har vi vært gjennom før. Ja. Og her kommer altså da Cassandra som jo har vandret, og hun skal gjøre Come On In My Kitchen.

0: Ja, det er nok en Robert Johnson-låt, men det er ganske så ugjenkjennelig når det blir sånn jazz-farge på det, som det blir under Cassandra Wilsons ledelse. Men nå altså Cassandra Wilson død, da. Jeg er født i 55, da er hun like gammel som deg, Frank.
1: Hun er det, hun er noen måneder yngre.
0: Bare som 71 år gammel.
1: Ja.
0: Giles Robson, han er fra, ikke bare fra England, men han er til og med fra Jersey, samme som Birchrock.
1: Ja.
0: Og han har vært i Chicago og spilt inn en plate der borte igjen, og når han gjør det, så er det ofte for å spille inn gamle klassikere. Og denne låta, eller denne plate som han har spilt inn nå, den heter Nine Blues Originals. Og vi skal høre en sang her, Cheap and Blended, Giles Robson.

Emery Williams Jr., men altså Detroit Jr., pianist, deluxe, han døde for en del år siden, men jeg husker han inderlig godt ifra Downtown i Kristiansand, der han opptrådde og opplevde han som en skikkelig showman, som gjorde de rareste tingene og krøp under piano, og ja, i det hele tatt, det var liv i han. Vi skal høre han i en låt som heter If I Hadn't Been High, Detroit Junior.

If I hadn't been high, Detroit Junior. Og fra Detroit så det ikke så lange biten bort til Chicago, hvis du ser litt stort på det. Og der kan vi, eller kunne vi i alle fall treffe Chicago Bob Nelson. Han død nå, men han var en habil munnspiller som var traktert i munnspillet for ganske mange kjente Chicago-artister. Og han har et godt råd til

0: Chicago, Bob Nelson, Leave the Young Girl Alone. Vi skal til en artist som har stedsnavn i navnet sitt, men det ikke så lett, så frem i dagen akkurat som med de andre, for Tahereel Slim. Det var litt verre, hvor Tahereel? Hill, Bjørn, du som kjent.
1: Nei, jeg aner hva Tahereel henne.
0: Tahereel, det et annet navn for North Carolina.
1: Oh.
0: Eller kanskje mer bestemt for personer som kom fra North Carolina. Og det gjorde jo Tahereel Slim, eller Ellen Rattlebun, som han ble døpt. Vi skal høre en låt som mange snakker om at var litt sånn forløperen til rockabilly. Vi får bedømme selv. Number 9, Train, Tahereel Slim.

0: Number 9 Train med Terhill Slim. Og mens vi andre har hørt på låten, så har Bjørn funnet opp noen ganske interessante opplysninger om Terhill.
1: Ja, om staten North Carolina og opphavet til dette uttrykket Terhill, som egentlig var et skjellsord på arbeidsfolk som gikk på arbeid i skauen og ble klisset under beina av kvare fordi at de jobbet i skauen, og så snudde det om til at det ble et plussuttrykk i stedet. Og så har staten fått dette navnet. Jeg ante ingenting om disse tingene. Nei. Og North Carolina er kanskje helt... Det er gresk for meg. Ja. Tim Gartland, for eksempel, han kommer fra Ohio og har bodd lenge i Boston og bodd i Chicago, men han har endt opp i Nashville.
0: Ja.
1: Nede i Tennessee, da. Og har gitt ut en plade nå, en ny plade, Kindergarten, som heter Right Amount of Funky. Tim Gartland skal få gjøre titelsporet Right Amount of Funky.

Right Amount of Funky Mental, altså Tim Garten om den nye utgivelsen sin. Vi starter kveldens sending oppe I Ontario I Kanada med Al Lehrman, og vi skal tilbake igjen til Ontario, og vi skal treffe David Rose, eller vi sier vi skal møte prosjektet hans, som heter Rose's Smokehouse Deluxe. Og de skal gjøre en låt som heter Hellhounds on My Trail.

0: Hellhounds on my trail. Ja, det ble litt sånn bluesrock-aktig øy i dag, ikke en bluestime. Ja, det var jo godt vi fikk med det, det har vært mye annet.
1: Det var ikke Robert Johnson-låten.
0: Nei, trodde, det var det langt ifra. Men det, det minte mye om sånn britisk rock fra 70-tallet, kanskje. Vel, vi skal til en kar som kommer fra Ukraina, og ja, han bor ikke der lenger, han bor bosatt i Polen nå da, han har jo rømt, men Alexander Dolgov heter mannen, og det var ikke mer enn at jeg hadde plukket han ut og vært med i kveldens blues-time, så fikk han jagge med bluespris på blues i en hell oppe i Stjørdal, og masse penger å spille inn ny musikk for, og i det hele tatt, så Alexander Dolgov, han seiler i medvind om dagen, og nå han også i blues-timen. Og jeg vet ikke om man setter mest pris på pengene, eller kommer i blues-timen, men det kan man bli hip som opp, tenker
1: jeg. Det tror jeg man synes var fint å komme her.
0: Alexander Dolgov, bring back silence to the sky.

0: etter Alexander Dolgov så var det Faye Carroll som sammen med Taj Mahal gjorde en versjon av B.B. King låta Woke Up This Morning. Nå litt mer geografi.
1: Ja, vi avslutter denne her bolken med artister som har stedsnavn i navnet sitt, og tar et par stykker fra Alabama. Og vi starter med Alabama Slim, opprinnelig døpt som Milton Frazier, men altså født i Alabama, flyttet ganske fort til New Orleans, og slo seg blant annet sammen med søskenbarnet sitt, Little Freddie King, og gjorde ting sammen med han. Men her skal vi høre han alene, og You Got This Ball Rollin', Alabama Slim.

Michael A. Benjamin, eller Alabama Mike, som han kaller seg for. Og derifra skal vi rett og slett hjem til Norge, til Notodden og Notodden Bluesband, veteranbandet. Lilla Trond Ytterbø, stort sett, som har vært frontmann der i mange, mange år. Og de har en låt om Kristiansand til alt overmål. Notodden Bluesband, Kristiansand.

0: Det noter,
1: ja, de gjorde en låt av den bluesband, og altså Kristiansand et låt. Og da man kom til veis ende i dagens bluestimer, Bjørn, har du noe fint sånn å si på slutten?
0: Jeg har det, jeg vil egentlig bare minne om at vi har repriser denne sendingen i morgen mellom klokken 22 og midnatt, og at vi har spillelister og fritt frem for ønsker hvis du sender oss en mail. Og ja, du finner spillelisten på hjemmesiden vår, Blystimen med Frank og Bjørn, på Facebook. Utover det så har jeg ikke så veldig mye. Jeg vet at Frank har planlagt en blues, en diamanter og rust om en time.
1: Ja da, det blir masse fine nyheter fra i sommer, for nå har jeg hatt en lang pause, så nå har jeg samlet opp mye fint. Men bare en time til, så er jeg der igjen.
0: Vi avslutter med en kar vi kjenner godt og har møtt mange ganger, Frank, i Chicago og ellers rundt forbi. Corey Dennison, som sammen med Gary Hunt skal gjøre Broke and Hungry. Og da sier vi egentlig bare på gjenhør, folkens.
1: På gjenhør.

kveld i stua, og velkommen til en splitterne utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. Jeg har hatt en lang sommerferie og har drøyd lenge for å komme i gang igjen. Men nå jeg her, Frank Martinsen heter jeg, og jeg skal spille en del av det som kom til løpet av denne sommertida. Og vi begynner med en av de nye store innen bluegrass og det slike, Billy Strings, og vi hører låta Carry Me Home.

Bring Me Home, Billy Strings hier vor dem neuen Album Hans So Much for Goodbyes. Og Billy Strings, han, ganske kan jeg si, han hadde vel ikke akkurat det beste utgangspunktet for å bli den store, nye, bluegrass-inspirerte artisten I dagens musikkliv. Men han kom fra et hjem med masse rus. Faren hans døde av rus da han var 2 år gammel. Og, eller ikke faren da, men Billy Strings var 2 år. Og I fjor så døde mora av samme årsak. Og på toppen av det hele, når Billy Strings var 13 rundt der, så stakk han hjemmefra og begynte å ruse seg selv. Han nå rusfri og altså klar for med et nytt album som nå får alle kritikere til å bare måpe. Ok, vi går til Neil Young, for han ut med ny musikk. Jeg har fått noen smakebiter, jeg har fått nytt album, som han har gjort, holder på å gjøre, sammen med The Croom, Croom Hearts, som gruppa hans nå heter. Og Neil Young, han skulle vært på turné for tida jo, på toppen av det hele, men han måtte trekke seg. Ikke fordi han var syk, sa han, men fordi han kjente selv at han trengte en pause. Og altså, I pausen så har han da gitt ut I hvert fall en single, Cast Me Away From You, Neil Young and the Croom Hearts.

Casting Me Away From You, sang Neil Young. Og Neil Young, han blitt 80 år. Neste minut, han blir jo snart 80. I november så fyller Ray Wiley Hubbard 80. Han jo ut med nytt album, Real to Real for Real heter det, og han skal synge om noe som oss der som litt eldre av lytterne nok husker, kassetter som vi spilte inn med de beste låtene på Dantias Spotify-spilleliste, var vel det på en måte. Låter, kassett, mixtapes, Ray Wiley Hubbard.

snart 80 år og still rocking Ry Wiley Hubbard her. Men vi skal roe det skikkelig, skikkelig ned med en duo fra Canada. To jenter, Amy Lou Keeler og Lisa Maria, og de kaller seg for Mama's Broke. Og låta ifra albumet, nye albumet deres, som heter Reunion, den heter Heaven.

Mammals Broke heter duoen, og låta Heaven. Det er blitt populært å gi ut eldre låter på nytt i såkalt remixer versjoner, oppfriske, og ja, noen som synes at dette kunne vært gjort bedre, så gir vi det ut på nytt. Og så, dette gjelder Dave Elvin for eksempel, han har gitt ut en låt som befant seg på Black Deck David-albumet tilbake i 1998, men nå har det kommet ut som en remixer single, Angel on Your Shoulder heter låta, Dave Elvin.

Angel on Your Shoulder sang Dave Elvin om. Steve Earle er en aktiv mann for tida. I går så var det nok en del som var så på han I Oslo Spektrum, der han opptrådde sammen med Waterboys. De kjører en turné der de spiller låter og ting og tang fra Fisherman Friends albumet til Waterboys. Så altså med Steve Earle som gjest eller barn I denne sammenhengen. Og så gjør han ting sammen med Los Lobos, den gruppa her fra Los Angeles, med innvandrerbakgrunn, de fra Mexico, og de har gjort blant annet en låt som heter noe sånn som Volver a Calaya. Ja, muligens noe sånt. I alle fall Steve Earle og Los Lobos her.

Sjelaja heter låten, antikli Tex-Mex låter fra Stivol og Los Lobos. Så skal vi gjøre et hopp til en kar som heter så mye som Shabuzei, og han rett og slett blander country og hiphop, og ja, det kan vi mye rart. Jeg har funnet en av de låtene som minst hiphop på den nye albumet hans, og som mest country. Shabuzei og Cowgirl.

Ringing Hello der Rolling Stones. Og hva skal jeg si? Ja, Mick Jagger, 83 år, og synger lettere av de fleste fremdeles. Det er ganske imponerende. Men vi skal til noe mye yngre, og en nykommer, delvis i hvert fall, Ellie Holmkamp, som bor i Nashville, og gjør fine, vakre, vare ting, sånn som What Would I Do Without You?

Without You, sang Ellie Holmkamp. Vi har tidligere i dag spilt en kanadisk duo som kaller seg for Mama's Broke. Her kommer en til kanadisk duo, og de kaller seg for O.C. Elliot, som ikke et personnavn, men som rett og slett et navn på grupper som består av ekteparet John Middleton og Sierra Laundry. De skal gjøre låta Rise, Start, Round, O.C. Elliot.

flotter her nå at mannen. Jeg skal spille en låt som er aktuell i dag eller i disse tider med delstatsvalg i Tyskland og forslag om deportering av alle som ikke har blitt født i Tyskland og så videre og så videre. Og det er en låt som Woody Guthrie skrev tilbake i 1948 etter dette her flystyrte i California i Los Gatos, og der de ble sendt hjem en haug med sesongarbeidere som ikke var, de trengte til jobb lenger, og dermed var det på hoved å røve ut av USA og tilbake til Mexico. Men dette flyet det styrte, og ja, du får høre selv på historien. Den blir tolket av Mason Weir og Lucinda Williams her, Deportee.

Deporti med undertitelen Plane Wreck at Los Gatos. En av de Guthries aller sterkeste sanger, her tolker Mason Weir og Lucinda Williams. Og så er det sånn at vi har kommet til veisende i denne utgaven av Diamant og Rustå, og rett og slett ikke annet å gjøre enn å bare ja, pakke sammen og finne en fin låt til slutt, og det har han gjort. Old Crow Medicine Show, og låta Lost American Walls, og ja, de har med seg Molly Tuttle på denne låta. Vi får det nye albumet Union Made. Men jeg har fått litt tekniske problemer her, men ja, du hører meg sikkert, og jeg sier sånn med pleier å si, vær snill med hverandre, ta godt vare på hverandre, og så høres vi igjen på neste tirsdagsnatt. The Last American Waltz, Old Crow Medicine Show. Da sier jeg bare pent god natt. Sov godt.

0: er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.